Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Du lytter til Radio Loland, ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Venstre-leder Guri Melby krever innsyn I kunstig intelligensloggene til statsminister Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Statsministerens kontor avslår og viser til at loggene regnes som organinterne. Melby sier hun ikke imot KI, men vil ha klare retningslinjer etter feil I Tromsø og Asker. Hun vurderer å klage. I en større politisk skandal I Sverige et riksdagsmedlem for partiet Sverigedemokraterna anklaget for å ha barnepornografi. Partiet en av de sterkeste politiske stemmene mot slike lovbrudd og har blant annet bedt om livstidsfengsel og kjemisk kastrering tidligere. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at det forskrekkelig og ubehagelig.
2: Det jo et veldig alvorlig brott det handler om. Det forskrekkelig brottslighet som vi bekjemper med kraft både politiskt och på andra sätt så att det är ju ja det är väldigt obehagligt det som har hänt.
1: Miljøorganisasjonen Bellona kan bli slått konkurs på mandag. UD signaliserer nå at det ikke ligger an til at det

Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av Finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre

0: hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa I går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Hva med å ta julebordet til sjøs I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
3: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 6. juni.
4: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåes vi på Setestølen.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Det jammen på tide å si hei og god dag, synes jeg. Det fredag, det er inngangen til helgen. Dette bare en gledens dag, egentlig. Vi ser frem mot helgen som kommer, men før vi kommer dit så skal vi jo igjennom denne fredagen da. Vi skal se på de nyhetene som har både inntruffet og de som ventes skal inntreffe I løpet av dagen I dag. Og så det nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen.

Fin musikalsk start på dagens sending. Blant nyhetsoverskriftene vi følger I dag jo en som ganske gledelig. Danmark markerer nasjonaldag I dag. De feirer grunnloven sin. På ingen måte som det vi gjør, men de gjør det da på sin måte I hvert fall. Vladimir Putin skal holde tale til økonomikonferansen I St. Petersburg. Dette skjer med bakteppet om Ukrainas bombing av byen for noen dager siden. Og det blir ikke streik I sokkeloppgjøret.

0: La oss se på hva som har foregått I løpet av natten. Amerikanerne har stemt for mer Ukrainas støtte. Det representantenes hus som har gjort det. Nå skal dette videre til neste avstemming I kongressen for å bli endelig godkjent. Det enighet I lønnsoppgjøret for ansatte på Sokkel. Det bekrefter riksmekler Mats Ruland I natt. Partene som meklet om lønn og arbeidsavtaler for arbeiderne som jobber på den norske sokkelen har også kommet til enighet, og det blir ingen streik. Det vært en trafikkulykke I Orkland, da vi I Trøndelag. Dette skjedde før en trafikkulykke som inntraff senere I Skau. Trump dropper flere artister til 250-årsmarkeringen for USA. Han vil I stedet ha en stor massemønstring à la MAGA under denne feiringen I stedet. Det skal vi også snakke litt om litt senere I sendingen.
1: Du lytter til

Det almanakkens tur. Vi har kommet til den 5. juni, og I dag så skal du finne frem mobilen og sende ut gratulasjoner til Torbjørg, Torbjørn og Torben. Det de som har navnedag I hvert fall. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen helgedager heller skjer, men det Danmarks grunnlovsdag I dag. Noen dansker tar fri, men det på langt nær noe sånn som 17. mai her. Verdens miljødag I dag. Derfor det også farsdag I Danmark, står det opplyst her. Ok, da noterer vi oss det. Vi har en del historie. La oss holde oss I Danmark, da. Det tydeligvis at vi danskevennlige I dag. 1795, Københavns brand I 1795 startet. Var det I to dager og fortært til 909 hus. Her hjemme I 1940 ble Nordnes I Bergen bombet av britiske fly. Bombet var ment mot skip I havnen, men traff også hus. Det nasjonale scen og rådhuset ble også rammet.

0: Vi skal se nærmere på noen av riksavisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliette Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer i avisen I dag. Og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd. Det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet, dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset, kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Det navnedag I dag for, og nå må Torbjørg, Torbjørn og Torben slå på radioen og opp med lyden. Torbjørg, Torbjørn og Torben. Om Torbjørg så står det at det et norsk kvinnenavn, opprinnelsen Nordøen, og dannes da blant annet av gudenavnet Thor og Berking. Torbjørn, også norrønt navn, norsk mannsnavn, og Bjørn Bjørn. Hva Torben angår, så det opprinnelig en dansk form av mannsnavnet Torbern, eller Torbenus om du vil. Det mange som har fødselsdag I dag også. Gratulerer med dagen, hvis du har bursdag I dag. Blant dem som feirer Mark Wahlberg, den amerikanske skuespilleren og tidligere sangeren, født I 1971. Lea Remini, en annen amerikansk skuespillerinne, født I 1970. Vi har prinsesse Astrid av Belgia, som ble født I 1962. Og vi har den britiske forfatteren Ken Follett, som ble født I 1949. En forfatter alle velrespekterte fedre har I biblioteket.

0: En ganske fin fredag morgen, I alle fall her, så langt jeg kan se. Vi føler oss opplagt og glade og sånne ting, og det det viktigste. Når det skjer ting ute I verden, så påvirker det oss, og akkurat nå så det flere ting som pågår. Amerikanerne har stemt omkring Ukrainas støtte, og nå har representantenes hus vedtatt forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Det forslaget fikk flertall med titall stemmer overvekt, og også etter at 18 republikanere sluttet seg til demokraterne i den avstemmingen. Og Palestina ute I FN. Deres FN-ambassadør Riyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder, og sier at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Det litt utenriks.
1: Dette Radio Nordland.

I litt alternative nyheter så skal vi høre om filmregissør Steven Spielberg. Han sier bevisene for romvesener overveldende, og han mener dessuten at de fleste av oss holdes i mørke omkring dette. Han har brukt hele livet sitt på tro på utenomjordisk liv, og har jo dessuten regissert for eksempel E.T., også Close Encounters of the Third Kind og War of the Worlds, så man kan I alle fall ikke si han ikke har bidratt. Det burde derfor heller ikke komme som en overraskelse at mannen, som har blitt 79 år, tror at det finnes liv utenfor vår planet. Jeg villig til å ombestemme meg på grunn av de overveldende indisiene, sier han I et intervju med E! News, og sier at dette ikke lenger bare urbane legender og konspirasjonsteorier. Hva tror du? Det liv I verdensrommet?

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg, som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.

er en ganske sånn behagelig ukedag, fredager. De burde og bør alltid komme med en sånn ekstra boost med glede og positivitet, og hvis den ikke har gjort det, så ta 30 sekunder, omstill deg og bli en del av gjengen som sitter og gleder seg over at helgen nå står og banker på døra. Jeg har mye å by på, også denne timen av morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren, har en kopp kaffe, har aviser og har nyheter å gi deg.

Vi skal se hvad utenlandske nyhedsmedier skriver. Euronews skriver om et brev som president Volodymyr Zelensky har sendt til Putin, hvor han ønsker fred. Sky News skriver om Andrew Mountbatten Windsor, tidligere prins Andrew, han skal ha tjent penger han på eiendommer som tilhører broren. Og Dansk TV 2, som vel egentlig burde ha skrevet bare saker om nationaldagen I Danmark, skriver om festivaler I sommer. Minst 20 falske festivalsider afslørt.

Ja, hva velger man egentlig på en dag som dette? Det jo mye man kan si om dagens nyheter, og noe av dette positivt, noe av det ikke fullt så positivt. Jeg synes denne saken om ferier ganske trist. Den jo reell. Vi har fått renteøkning, og det ventes en til, kanskje allerede denne måneden. Og disse renteøkningene, de kan endre ferieplaner som lagt. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% av nordmenn nå vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai, og en ventet økning i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene har varslet dette ganske tidlig, og det økonomieksperter som har vært ute og vært mer enn tydelige, og effekten av den renteøkningen som var i mai, og den mulige som kommer nå denne måneden, den merkes rundt fellesferien, opplyses det om.

håper jeg at Danmarks nasjonaldag kanskje kan adopteres og feires litt hit at det fredag. Uansett hvordan du vrir og vender på det, så i alle fall ukas aller siste arbeidsdag her, og vi stort sett positive. Lar oss ikke kue av noen av disse nyhetene som dukker opp. Det noen politiske utspill. En av dem kommer fra SV. De har landsstyremøte nå i helgen, og de lanserer det de kaller en skolepolitisk plattform. Og her har de flere forslag som de håper vil bringe på bane velgerne igjen. Partiet hadde jo et svagt stortingsvalg i fjor høst. Hele saken finner du for øvrig i Klassekampen hvis du har lyst til å lese detaljene. Blant forslagene som kommer at førsteklassinger skal få bruke halvparten av tiden i skolen til lek. Det noen trøblete nyheter fra NAV. De har innkalt sin interne beredskapsgruppe etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til en ny versjon av Altinn 3, som kommer den 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt såkalte avmeldinger i det nye systemet, så kan det gi lengre saksbehandling hos NAV, og det kan påvirke utbetalinger til dem som skal ha det. Skatteetaten har reagert, og de dropper tvangsmulkt for bedriftene for mai til og med juli, står det videre. Vi skal se hva som foregår i showbiz-verden om et øyeblikk, og jeg har jo ikke glemt at vi skal ha noe musikk også.

tenkte først, det Se og Hør jeg sitter og leser med deg da? Det var VG. Men de har jo blikk på noe av det vi opptatt av ganske mange. Jeg ser det mye negativitet i mediene. Hvorfor følger mediene kronprinsesse Mette Marit? Svaret må vel være at vi lever i et monarkisk parlament. Monarkisk parlamentaristisk system, hvor kongefamilien også har en, ja, en symbolsk betydning, men grunnloven har også ganske mye å si her, så hva som skjer internt hos dem påvirker så mye mer enn bare dem, og det ikke lett å være kongefamilien akkurat nå. Vi så i går at Mette Marit endte på Rikshospitalet i noen timer, og så var de i fengselet for å besøke Marius Borg Høyby, også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus var med på dette. De kom kjørende inn fengselsportene til Oslo fengsel i en svart bil ved 18-tiden, opplyser VG, og en drøy time så kom de ut igjen, forhåpentligvis etter et hyggelig møte.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Avisene som har kommet ut I dag. Hvor begynner vi? Vi begynner I Nasjonen I dag. Bonde på egne ben hovedoverskriften. Det en alenemor som har 9 hus og holder ved like og en gård som drives helt på egen hånd. Hun 34 år gammel og sier til Nasjonen at hun føler seg mindre sliten enn på noen gang. Og så det Norges jordbærplanteprodusenter som I krise. Helt uforståelig hvordan smitten har oppstått, og dette en sykdom som rammer røttene til jordbærplanter. Klassekampen I dag har overskriften «All menneskelig verdighet borte». Flotiljeaktivist Juliet Lamont forteller at hun ble seksuelt mishandlet på det de kaller Israels helvetes skip. Vi snakker om det mer i avisen I dag. Og så står det KI på NAVsk. NAV-ansatte bruker KI daglig, men KI får ikke fatte vedtak på egen hånd. Det ifølge teknologidirektøren Nikolai Høge. Akkurat den siste biten, at den ikke får gjøre det på egen hånd, egentlig en god idé. VG da, var inne I 3 timer på Rikshospitalet. Dette en sak om kronprinsessen. Familien samlet rundt Mette Marit. Det var prinsesse Ingrid Alexandra som kjørte sin mor til sykehuset. Kronprinsen også med på denne turen. Og så det vært en test av burgere, nå som grillsesongen I gang. Den store burgertesten, skriver VG på forsiden. Og avslutningsvis I Dagbladet, slik blir du kvitt medisinkiloene. Tran hjelper ikke mot hjerterisiko en annen overskrift I dagens Dagbladet, og det står også en sak her om varige smerter som kobles til farlig sykdom. De skriver da også om kronprinsessen som har vært på Rikshospitalet, og så det en presset Putin som nå drar rikinger for retten. Du finner avisen I butikken.

Hva skal vi finne på i dag da? Vi bruker å se på merkedager hver eneste dag, så la oss gjøre det nå. I dag så det varmluftballongens dag. Dette en ting som jeg, i likhet med bungee jumping og en del andre kromspring, ikke har planer om å begi meg ut på, men det ser da i alle fall ganske interessant ut på avstand, når man ser en sånn stor gruppe med varmluftsballonger som flyter forbi. Det den store pepperkakedagen i dag, og nå tenker du kanskje, nei, men Endre, nå du i desember på oversikten din, ikke det? Neida. 5. juni, du. Pepperkakedag. Greit. Det dagen for veggie-burgere. Dette vegetarvarianten av en hamburger. Det også dagen for hjemmebrent i dag. Jeg skal hverken komme med oppfordringer eller formaninger i den forbindelse. Og så det altså verdens miljødag. Og den siste den kan vi jo tross alt ha et lite familieråd og diskutere, og kanskje til og med komme med noen løsninger.

0: Det den 5. juni I dag, men jeg fristet til å snakke om 17. mai. Vi kaller det gjerne barnas dag. Det jo grunnlovens dag, la oss være ærlige med det. Vi har satt barna I førersetet og latt dem få lov å prege dagen med barnetog blant annet. Og det noe vi stolte av. Vi ganske unike I verden. Ikke bare ganske, vi helt unike I verden I måten vi markerer vår nasjonaldag på. La oss bruke Danmark, vår nære nabo I syd, som et eksempel her. De har nemlig sin nasjonaldag I dag. Og jeg kan fortelle deg at det ikke fridag I Danmark I dag. Noen tar muligens en halv dag av, men det ser man bare på som en fridag, og det ikke noe man gjør for å ta på seg nasjonaldrakt eller synge nasjonalsangen, for eksempel. Grunnen til at danskene har sin nasjonaldag I dag som vår den 17. mai. Det nemlig 1849 at Danmark vedtok sin grunnlov. Den ble jo født I et litt annet perspektiv enn vår, men allikevel.
1: Dette Radio Nordland.

har det gått ganske fort, har det ikke det? Morgenen allerede på helg, vi skal gå inn I formiddagen, og så vil etter hvert ettermiddagen ankomme, og så det helgen. Det ingen morgensending I morgen og på søndag, men på mandag så vi tilbake til normalt gjenge igjen, og du invitert fra klokken seks. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet, vi kan ikke annet å gjøre enn å ønske deg en god helg. Når det gjelder nyhetsoppdateringen utover dagen, så dukker Kyrre Dahl opp fra klokken 11.

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Håkon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig, og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og Lederne ble enige etter 3,5 time på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19 og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

25. juni, det fredag, det 9.11 her på Radio Loland. Mitt navn Frode Bjørvann, dagens programvert for sendingen som var I to timer på Danmarks grunnlovsdag faktisk, som det da den 5. juni, så... Det alle danskere, eller halvdanskere, eller hva det måtte være, som lytter på. Gratulerer med dagen. Vi skal spille masse musikk, vi skal se på ting som rører seg I vårt område, og været, det jo noe som opptar mange. Det har vært en litt sånn smågrå start på dagen I dag. Om det blir bedring, det får vi litt mer om etter Seal og The Right Life.

Utover dagen I dag, så blir det avtagende bygeaktivitet og etter hvert periode med sol, eller så ventes det vestlig bris, I ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene I kveld. I morgen lørdag ventes sørlig bris, på kysten opp I frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen, spredte regnbyger vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær I morgen.

vogntog hadde litt problemer tidlig på morgenen I dag, 5:30 ved E39 Kvellandsbroa, vestgående I Lyngdal. Fikk stans like ved innkjøringen til Kålåstunnelen. Et kjørefelt var en periode sperret, og hastigheten ble satt ned. Fører hadde bestilt bilberging, grunnet problemet med motoren, som gjorde at han fikk stopp på vogntoget. For innom det ikke noe spesielt å melde fra trafikken akkurat per nu denne fredag formiddag. Flytog og ferietrafikk, togtrafikken et kapittel for seg selv, sjekk nettet der, fly og ferietrafikk, ikke noe spesielle avvik og mellom akkurat per nå I hvert fall. Say, skal du få nå, dette One Republic I 9.11.

0: Det var Michael Learns to Rock og Frostbite. Det har vært melding om brandtilløp I en leilighet tidlig på morgenen I dag I Mandal. Nødetatene rykket ut til området Øksa. Brandtilløpet ble slukket, og en person skal fått noe skade under forsøk på å slukke. Vedkommende ble sjekket av helsepersonell og ble tatt med videre til legevakt og ambulanse for videre oppfølging. Brannårsak ukjent per nå, og politiet opprettet sag på forholdet. Dette ble meldt inn litt over 6:30 på morgenen I dag melder politiet I sin logg for siste døgn. Sokka mine, dette Øystein Sunde I det klokka passert 9:55.
1: Jeg har 7 år på folkeskolen.

årene for næringslivet I Vennesla. Det tror I hvert fall Geir Grindland, som inkassorådgiver I Frisket økonomi. Han sier det til Vennesla-tidene, som altså bringer saken.

Hver fredag her på Radio Loland så får du nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

utsiden på den gamle vennen. New York, New York. Det har vært et aktivt døgn for UP, som har vært ute med laser, både laserkontroll og promillekontroll. Blant annet Telemarksveien I Arendal. 20 forenklet forelegg for fart ble det der I forbindelse med fartskontrollen. Høyeste fart var 100 I 80-sonen. Det ble også kontrollert 56 bilførere for promille, men ingen utslag der. Var også laserkontroll på, eller ved dyreparken I Kristiansand. 7 forenklet forelegg ble det der, 129 I 90-sona. Det litt I overkant, det var den som var kjappest av de alle. Promillekontroll var det I regi av UP ved Støleveien, heter det. Støleveien I Grimstad, 36 kontrollerte. Ingen reaksjoner. Laserkontroll og ved Try, Lindesnes. UP var der, og det var I går kveld for øvrig. 18 forelegg, en fører ble anmeldt og fikk førerkortet beslaglagt. Vedkommende holdt 109 I 70-soner. Så har UP også målt en bil til 124 I 100-soner på Stormyrkrysset, eller ved Stormyrkrysset I Lillesand. Tillegg så mannen en mann I 30-årene mistenkt for ruskjøring. Nødvendig prøve ble da sikret. Og til slutt, en laserkontroll I går kveld ved Vestre Kystvei Lillesand. 5 forenklet forelegg der, høyeste hastighet 86 I 70-soner. Så det har vært et inntektsbringende døgn for UP, ingen tvil om det. Nå skal vi ha med oss litt mer musikk. Dette Nothing In My Way og Keen.

at bransjen merker også tøffere tider. Vi var innom konkurssøkning I Vennesla. Nei, det ikke konkurs da. Dette vi skal innom nå, det dreier seg om båthusgruppen som utsalgssted I Kristiansand og Arendal I tillegg til Oslo. Tore Stai Låstad daglig leder der, og nå må de rett og slett si opp folk. For dyrtid og dårlige marked gjør at båtbedriften nå må minske kostnadene, og dermed så må det kuttes I antall stillinger. Etter salgstopp og flere gode år så ble det plutselig bråstopp I 2024. Året etterpå startet de smått med nedbemanning, og nå det da enda flere som mister jobben, melder Fedrelandsvennen. Da koronapandemien inntraff I 2020, så gikk salget til verks. Da skulle jo alle være I Norge og ut på sjøen. Da man kunne holde avstand, omsetningen I 2021 var på 76 millioner, mens den I 22 og 23 var på 63 og 65. 2025 så det, var dette nærmest halvert med en omsetning på 34, og da sier det jo seg selv at da må man gjøre tiltaket. Selvfølgelig kjedelig da for de som blir rammet av det, men det er nok dyrtida da som slår inn på visse plasser nå. Fedrelandsvennen som for øvrig bringer saken.

0: Lunsjmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Jeg synes det morsomt, denne Kjell Bø Bjørgum, han ødlet noe før, og han sier det. Nå forventer vi at fylkeskommunen ser alle kluter til å få toaletter åpnet. Dette er ikke en halvbar situasjon midt i turistsesongen, tror jeg. Det burde vært åpnet for en måned siden.
2: Jeg skjønner ikke problemet.
1: Det er vassmangel. Snøsmelting har gått skjeis.
2: Ja, men og da lager jeg en dass.
1: Som er avhengig av snøsmelting.
2: Ja, det er veldig rart.
1: Det var veldig rart.
2: Veldig rart.
0: Lunsjmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Bryan Adams med Everything I Do. I do it for you. Går mot slutten av time 1. Vi har en time igjen. Vi skal blant annet prate litt om museumsråd, for det har vært I Vennesla en god stund, men nå planen at det skal formaliseres litt mer. I løpet av høsten kanskje, så skjer det ting der. Det skal du blant annet få litt mer om hvis du henger med inn I time 2.

0: Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget er ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen er forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 er det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene er at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Taylor Swift og Opalite inn i time 2 av 9.11. Det fredagen, hvis du skulle være I tvil, den 5. juni. En dag som har startet litt grått, men det blir bedre. Jeg skal komme inn om det I værvarslet om litt. Ellers så kan vi prate litt om museumsråd I Vennesla, for det har egentlig vært I Vennesla en stund. Men nå planen at det skal formaliseres litt mer. Du skal få høre litt om de planene hvis du henger med videre.

Utover dagen I dag, så blir det avtagende bygeaktivitet og etter hvert periode med sol, eller så ventes det vestlig bris I ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene I kveld. I morgen lørdag ventes sørlig bris på kysten opp I frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen. Spretter regnbyge vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær I morgen.

Det var Shola Ama og Still Believe. I morgen så kan du oppleve korpsmusikk I Vennesla sentrum klokka 12 I morgen. Så blir det gratis konsert med Vennesla Musikkorps. Skal vi se I sentrum, det vel gjerne på paviljongen da, vil jeg tro. Mye kjent, lett og lystig musikk som passer til sommeren. Lover de at skal presenteres der, altså Vennesla Musikkorps sommerkonsert da, I morgen klokka 12. Husk det hvis du I sentrum da, så stikk ned om der og få med deg litt korpsmusikk.

selv om ting skal være strengt og det skal være nøye I forhold til personvern og alle sånne ting, så det av og til det blir litt menneskelig svikt, som for eksempel Aida Charlotte Skjefstad opplevde. Fædrelandsvenn som skriver om hun reagerer nok kraftig etter at Sørlandet sykehus sendte sensitive helseopplysninger om en annen kvinne som ble sendt til Aida via Digipost. Og synes det litt skremmende at sånn kan skje. Brevet som hun mottok kom fra psykiatrisk sykehusavdeling I Kristiansand og inneholdt opplysninger om en annen kvinnes helsetilstand og medisinbruk. Dokumentet var signert av en navngitt ansatt ved avdelingen. Etter å ha oppdaget feilen tog kontakt med den sykehusansatte som hadde signert dokumentet. Han hadde ingen anelse om hvorfor og hvordan brevet I det hele tatt hadde havnet på Digipost, og langt mindre hvorfor det var sendt til Aida, til Aida da, som fikk brevet. Han sa at kvinner som opplysningene gjaldt allerede hadde fått dokumentet utlevert på papir. Dette dreier seg da om en menneskelig svikta på et eller annet punkt, og seksjonsleder Rune Persen ved psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand sier dette veldig beklagelig. Sykehuset følger opp hendelsen og vil gjennomgå sine rutiner og system da, for å finne ut hvor feilen skjedde. Pasienter som innlagt ved vår avdeling skal føle seg trygge på at pasientopplysninger ivaretas på en trygg og god måte. Og I hvert fall ikke sendes til feil personer på Digipost.

0: I Vennesla så er det riktig å si at det etablert et museumsråd, eller skal det etableres, Tove Linda Høgstøl?
1: Du kan si at det reetablert.
0: Reetablert?
1: Ja, vi hadde et museumsråd i kommunen,

0: Martin, og da har vi hatt jevnlige møter hvor vi trekker veksler på hverandres erfaringer og kunnskaper og planlegger, sånn som for eksempel den store museumselger vi har hatt tre ganger.
1: Og en bygd som er opptatt av samskaping, så er jo dette, det må jo lyse i øynene på de som står bak her nå.
0: Helt perfekt. Så da ser vi liksom, la oss si et museum som har en gammel smie, og så har de ikke lenger noen som kan smi. Så sier vi dette rådet, ja, nei, så viser det seg på Hegeland eller Øvrebø, så har de en smed. Og det samme gjelder det jo med gjenstand, og det samme gjelder det med kursing, kompetanse på alt dette med registrering og alt mulig. Der sitter folk med spesifikk kompetanse rundt omkring på disse historielagene. Og entusiasme. Så det at å gå på disse møtene vi har hatt i museumsrådet, du vet, jeg går ut derifra bare og smiler, for folk er så energiske og kreative og flinke til å få det til.
1: Nei, det høres ut som det allerede er godt i gang, men det skal likevel opp som en sag politisk.
0: Ja,
1: hvorfor det holdt på å se, hva er den prosessen?
0: Det er rett og slett for å formalisere et sånt samarbeid, sånn at politikerne er klare over at det finnes. Vi har jo eldreråd i dag, vi har råd for funksjonshemmede, barn- og ungdomsråd. Vi må formalisere dette her sånn at dette er forankret politisk.
1: Og det er vel egentlig, gjelder det i nesten alle sammenhenger, i stedet for å si det på hver vårt ue, samarbeide litt og prøve å finne løsninger, det er vel det beste som kan være?
0: Absolutt. Det har kommet så mye godt ut av det allerede, så dette håper vi at vi kan fortsette med.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Hun, altså bikkje, skjøt kvinne i USA. Dette her skjedde altså i Nebraska, hvor en kvinne ble skutt med hagle i et lyskryss, Frode.
2: En hund?
1: En hund, ja. Visst at man skulle tro at man skulle endt sine dager gjerne.
2: Ja.
1: Å bli skåten av en bikkje som fyrer med hagle på baksettet. Det gode odds, altså.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.
3: Hver fredag her på Radio Loland så får du nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det harlig moro.
4: Paisley Park hørte du før de her to påminnelsene om programmet her på kanalen, det var Anne-Marie Almedal. Påminnelsene, de gikk på lunchmix og natt. Mix. Skal vi ta lunchmix som ligger nærmest først? Den får du hver dag. Mellom klokka 11 og 13. Reprise 16 og 18 her på kanalen. Nye, veldig viktige tema skal tas opp. Nei, skal ikke det da. Men se på nyhetsbildene med skråblikk når klokka blir 11. Det ikke så langt unna da. Noen timer lenger frem, i kveld klokka 10, så det tid for nattmix. Toril Røsand og Toril Aas, som ansvarlig for sendingen i kveld, som faktisk holder gåens inn i 6. juni klokka 1 i natt, så avslutter de. Men klokka 10, så starter det opp med nattmix.

Sowing in the Seeds of Love, det var Tears for Fears det, i 9-11. Går mot slutten av dagens to times sending, men snart det tid for en ny to times sending i regi av Lunchmix. Så bli gjerne ved din radio og få med deg den sendingen de neste par timene. Litt usikker hva vi skal prate om i dag. Kanskje skal vi litt innom mat som du kan finne i skogen, blant annet. Det, vi får se. Det kommer vi kanskje innom i de her to timene. Alt for Norge. Vi skal ha med oss litt VM-oppladling her anslutningsvis i dagens 9-11. Dette Jørn Lande og Co. i Norges nasjonalsang nummer 2 for tida. Føles det som i hvert fall.

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. Nav har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos Nav og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Nå er det igjen klart for sommerkos i atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i atrium 6. juni.
4: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri, og DB Bil.

Utover dagen da, så blir det avtagende bygeaktivitet og etter hvert periode med sol. Eller så ventes det vestlig bris. I ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene I kveld. I morgen lørdag ventes sørlig bris, på kysten opp I frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen. Spretter regnbyge vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær I morgen.

0: 5. juni som vi da godt I gang med. Vi noe vi kan dra frem fra den gjennom historiens gang?
1: Vi kan jo I hvert fall ta med oss at Robert Kennedy skytes ned I Los Angeles og dør neste dag. Den Kennedy-klanen altså, John Fitzgerald Kennedy, han døde jo I baksettet på bilen sin der, mens det bror altså, Robert, blir skutt ned I 68 og dør. Hva det med den Kennedy-klanen da, Frode?
0: Nei, kan du si.
1: Hva det de har gjort for noe gærlig, ja? Og så var det en folebrand I København.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Det var ikke småtteri, det var I 1795. Den var I 2 dager og eter opp 909 hus.
0: Da fytti.
1: Da brenner det godt, tror
0: jeg. Da brenner det veldig godt.
1: Og mange av disse da det som skal da være Københavns middelalderby.
0: Litt mer lystigere noen år senere, I 1849, når de fikk sin nasjonal, da de vet av sin grunnlov.
1: Ja.
0: Litt mer lystig enn bybrand.
1: Ja, det mye mer lystig.
0: Og derav så det jo Danmarks nasjonaldag da.
1: Ja, vi kan
0: det. Så det fars da I Danmark.
1: Er det det,
0: ja?
1: Ja, fordi jeg har lest noe om at det litt forskjellig fra land til land der, med far og morsdag. Vi kan jo fortelle at I norsk historie så bombes jo Nordnes I Bergen. Klokken 03 I natt så ble de bomben der ment mot skip I havnen, men treffet også hus på Nordnes. Den nasjonale scene blant annet og rådhuset, og 113 hus ble det ned. Da de bommet når de skulle treffe en båt I havna.
0: Ja.
1: Må man kunne si. Treffsikkerheten var ikke så stor når de tar med seg 113 hus og det nasjonale scene all verdens I et bomberøkk.
0: Ellers det mye rart I dag. Eller når liksom den svensk-norske ishockeyspinneren Linus Rostal nevnte under fødselet. Det samme den nederlandske fotballspilleren Ben Rienstra.
1: Ja vel.
0: Fernando Meira, portugisisk fotballspiller, og Akille Emana, kamerunsk fotballspiller, han røyk forresten på Akillesen.
1: Ja, det gjorde han. Og Niklas...
0: Jeg synes jeg bare var veldig rart. Det var mye rare navn I dag. Og det noen som hatt det moro med Wikipedia har lagt inn ting som egentlig ikke har noen betydning. Men, Kjetil Osvold kan vi nevne.
1: Kjetil Osvold kan vi nevne.
0: Norsk fotballspiller.
1: Og så kan vi nevne to til som verd. Nico McBrien. Og Kenny G,
0: ja.
1: Altså Nico McBrien, britisk trommeslager I Iron Maiden, og Kenny G spilte sexy på saksofonen sin.
0: Ja, gjorde det.
1: Gjorde Kenny G.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Jeg synes det var nære nok.

0: Så går det egentlig i USA da. Fotballlandslaget jo, har jo vært der nå et par døgn. Jeg synes det lite stoff.
1: Ja,
0: det... Jeg tror det skulle bli enda mer.
1: Jo, men det er jo litt tidlig i greia enda.
0: Jo, men kunne ikke sette opp et sånt kamera ut forbi hotellet, sånn minutt for minutt, du kunne i hvert fall ligge inn og se liksom, åja, da er det da der, ja.
1: Vet du, nå det egentlig rart ikke å komme, ja. Faktisk, når du nevner det. Ja. Men de har jo en, fått en ting å, litt å bekymres over da.
0: Ok.
1: For mange av disse her når jordekoppene er jo da veldig opptatt av seg selv, og noen av de liker å spille Nintendo sikkert, mens noen av de synes jo det er usett vanlig kjekt å gå med golfkølla.
0: Ja, også er de usett vanlig glad i å gå med solbriller på kvelden.
1: Ja, det er det. Ja. Men det gjør jo popstjerner, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er jo mange som har blitt glad i å spille golf. Golf har blitt en sånn ungdomssport, egentlig. Det var et gubbesport før i tida, men nå er ungdommen tatt over. Og det gjør jo disse her.
0: Ja.
1: Men de skal være på vakt fordi at det er slangefrykt.
0: Snakes.
1: Ja.
0: Snakes on the plane.
1: Copperhead, slangen, den holder jo da til i Norges VM-by. Mm. Den har sitt tilholdssted, og det er jo greit å være klar over for Norges golfklare spillere, som da må handskes med en...
0: En giftig?
1: Ja, og det altså ikke provosere den, ikke prøve å plukke den opp eller forstyrre den på en annen måte.
0: Hvem gjør det da?
1: Det er ekstremt farlig å gjøre noe annet enn å la den være i fred. Dette ble jeg ikke glad for, jeg sier Christian Thorsvedt. Han er en av de som bruker mye tid på golfbanen.
0: Fordelen på en golfbane så er det klippet relativt kort. Du vil jo se han, hørte jeg på å si. Altså, hvis du skal oppleve, hvis det er sånn en sånn grønt område med noen trær og noe, og litt høyere vegetasjon, litt sånn ut i kanten, hvis golfballen din havner der.
1: Da skal han få ligge for meg.
0: Da skal han ligge.
1: Du går ikke og henter han der.
0: Da tar du et ekstra slag.
1: Ja, du gjør det. Ja. Altså, det står jo her at hvis han havner ut i høygresset, der copperheaden er da vanskelig å få øye på. Så tenker jeg at det kan
0: være... Ikke trask med slippers ut i det, liksom.
1: Ja, altså den eneste giftige slangen, de aller fleste slangene er ikke giftige, den eneste giftige arten som lever i Greensboro-området er copperhead-slangen. Vel, da får de bare spille golf da.
0: Med solbriller og designvesker, hvis jeg sier det.
1: Ja, de må jo gjerne gjøre det da.
0: Så... Det er egentlig fascinerende, for du sa at alle popstjerner går jo med solbriller.
1: Ja.
0: For det som er litt morsomt, er jo, altså, kan du egentlig bare teste det selv, hvis du da er på en sted der det frekventerer med folk på kveldstid, går med solbriller.
1: Ja, altså, du ser jo ikke en dritt.
0: Nei, du ser ikke en dritt, og så er det jo, folk ser jo bare rart på det.
1: Ja, de gjør det, ja.
0: Men hadde derimot Martin Ødegaard og Erling Børt Haaland kom på samme sted med solbriller?
1: Ja.
0: Det er ingen som har tenkt på solbriller.
1: Det er det greit, liksom.
0: Ja.
1: Nå, og det er jo de, ja.
0: Ja. Ja.
1: Sånn at der irske popstjerne Bono, eller skotsk eller irsk, eller samme det.
0: Ja.
1: Han har jo gått med sånne blå solbriller hele livet.
0: Ja, ja.
1: Vel, men de er glad i solbriller, og jeg tror ikke at de har kjøpt solbriller sine på Nille.
0: Tror du ikke det?
1: Nei.
0: Sikkert?
1: De har ikke vært på Yksen og revet ned av et stativ. Eller Teme, ja. Mm. Det tror jeg er...
0: Men der tror han kjøpte veska si.
1: Ja, det har han gjort.
0: Haaland. Det måtte være Teme-veske.
1: Det er ikke tvil om.
0: Jeg nekter å tro at den her koster 400 000.
1: Ja, det er den styggeste veska jeg har sett, som jeg sa i går. Det ser ut som noe du har fått på en tekstfri.
0: Ja, det er det. Vi konstaterer at...
1: At vi ikke har peiling.
0: Ja, det også. Men vi konstaterer at umiddelbart så er ikke golfområdene de verste i forhold til slang og sånn, men hold deg unna de der vegetasjonen på siden.
1: Ja, gjør det. Ja.

0: kan man av og til sette litt pris på at man bor litt sånn avsidesliggende sted, nødvendigvis ikke i bygryter og har sånn...
1: Det ingen skulle tro.
0: Ja, altså, ikke har en sånn åndsvak kø hjemme fra jobb hver eneste dag. Mm. For det tror jeg hadde tatt knekken på meg, Frode, altså.
1: Ja, men så tror jeg det litt med hva du vant til. Ja, altså, da har du vært litt annerledes innstilt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg. Det, selvfølgelig så har man et annet syn på det når man vant til ting. Ja. Men sånn som pendleren Kjell Arne Høybakken, som NRK skriver om, han så lei av å stå i kø nå, at han vurderer å flytte. For trafikken ut av Trondheim er købasert, Frode, for på 4 måneder så har E6-en på vei ut fra Trondheim vært stengt 300 ganger.
1: I alle da.
0: Og da tenker jeg at da skal du være utstyrt med ganske god tålmodighet, altså. Ja. E6-en stengt, omkjøring skiltet, skiltet lyser jevnt og trutt mot de som ferdes på motorveien mellom Trøndelags to største byer. Og der sitter jo da 20 000 bileiere som kjører på veien hver dag. Mm. Og de siste 7 årene så har akkurat denne karen her da vekslet mellom å kjøre buss eller bil for å komme seg fra Stjørdal til jobben i Trondheim. Nå er han så lei av å se i kø at han lurer på å flytte. Ja. Dette her er jo ikke noe for meg i hvert fall som Nei. Ikke har det problemet.
1: Og det er så fascinerende at de skal bruke så sykt lang tid på ting.
0: Ja, det er helt ille altså. Ja.
1: Og problemet er jo at det er så vanvittig mange krav og det er så mange hensyn man må ta.
0: Det er det som kverker alt.
1: Før man kan sette i gang ting i dette landet.
0: Fordi at det er satt ned hensyn du må ta ifra statens regulativ på ditt og datt. Alt må godkjennes i hytt og ræva for å i hele tatt starte.
1: Altså, byråkrati er ferdig med å kvele framdriften i Norge.
0: Ja, det kunne ikke vært sagt bedre.
1: Han ser ut til å være politiker.
0: Ja, men det må jo være et eller annet som...
1: I opposisjon, selvfølgelig.
0: Hvorfor skal det ta så lang tid når 20 000 sitter i kø mellom Stjørdal og Trondheim, og veiene har vært stengt over 300 ganger på 4 måneder? Ja. Da er det ikke artig lenger.
1: Jeg var oppe i de traktene her for noen år siden, og da var det jo kø når du skulle få verre ned sånn ned mot Trondheim.
0: Ja, det er...
1: Det holdt de på med, det holdt de på med veiarbeid.
0: Ja, men det er samme veien det, Frode.
1: Ja, det er det.
0: Det er samme skiten det.
1: Så det er... De holdt på i lang tid.
0: Ja, og det er klart at da blir man altså...
1: Kan man bli sint.
0: Ja, da kan man bli sint. Jeg hadde, i stedet for å sitte i kø, så hadde heller ville kjørt en 30-40 minutter omvei, bare med å holde bilen i gang, på en måte. For det er ingenting som er verre enn kø.
1: Nei, eller har jeg inngått en avtale med arbeidsgiver om å starte på noen andre tidspunkt og slutte.
0: For eksempel. Ja.

lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Time 1 er unnagjort, men vi har en time igjen. Da skal vi ut og kjøre Vy, apropos han som står i kø i denne timen her i Trondheim. Vy har jo sittet og slidet med de også.
1: Ja, altså det, de har jeg jo gitt opp.
0: Ja.
1: For det det som gjør rart, Frode, at det ikke lett å holde seg oppdatert,
0: Kit. Nei, vi skal gjennom det i neste time, så det bare å bli ved sin radio.

0: Kronprinsesse Mette-Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, fredag den 5. juni, Nessa Bjørven som vanlig i studio.
1: Ja, det er det, sjø.
0: Holder gående seg en time til.
1: Ja da. Mm-hmm. Fire av ti, Frode, har opplevd alvorlige trusler. Mm-hmm. Står det å lese, det er en sak på NRK som dukket opp. Mm-hmm. Ja, det viser en fersk undersøkelse fra politihøyskolen. Det er jo nok så heftig det.
0: Ja.
1: Har du?
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Men hvorfor tror du ikke at vi har det da? Vi som snakker så mye rart om folk.
0: Kan du si.
1: At vi har fått merke det litt.
0: Ja.
1: Det kan jo være at man har sluttet å lese så mye på kommentarfelt og sånn.
0: Kan være.
1: At egentlig så har vi fått det i haur og lass, men vi har ikke bare ikke lest det.
0: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Du, hva skal vi prate om denne timen her, Frode?
0: Vi skal blant annet prate litt om
1: Ja.
0: Vi må litt innom det, for det er de jo mye rart, synes jeg. Så vi må ha en liten diskusjon rundt vi.
1: Spennende. Mm.

Når dagen da, så blir det avtagernes byggeaktivitet og etter hvert periode med sol, eller så ventes det vestlig bris. I ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene I kveld. I morgen lørdag ventes sørlig bris, på kysten opp I frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen. Spretter regnbygget vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær I morgen.

0: Det å kjøre tog en tålmodighetsprøve I seg selv. Nå det jo I vårt område, Go, hva det heter?
1: Go ahead. Eller vi?
0: Go ahead. Som har Sørlandsbanen, og så det jo bare Nord som sørger for at skinnene dårlige.
1: Ja.
0: Men vi, de kjører tog med færre vogner enn planlagt. Noe som da skaper trengsel og helsefarlige forhold for pendlerne, og det selvfølgelig mest på Østlandet, ja, men, der de sliter.
1: Det handler det om at de selger faktisk billetter for plasser ikke de har?
0: Jep. Ja. Vogneskortet har blitt dyrere, det vil si, det hadde det nå, for nå trodde jeg egentlig de skulle senke prisen igjen, men ok. Togene kjører med halv kapasitet, og passasjerer kollapser av trengsel.
1: Ja.
0: Og nå slår forbrukerrådet fast at Vy bryter med vanlige spilleregler. De selger til og med, som du sa, setereservasjonen til 69 kroner, men på enkelte avganger så mangler togsettet med de reserverte setene.
1: Ja, så det du har egentlig betalt for, det henger ikke på toget en gang.
0: Nope.
1: Det står igjen på stasjonen.
0: Ja.
1: Det jo ikke bra.
0: Det ikke bra. Forbrukerrådet mener vi bryter avtalerett og spilleregler med å levere en dårligere tjeneste enn lover da.
1: Ja vel, det jo ikke kjekt helt at... Ja. Altså, jeg vet jo...
0: Det ikke de som skal overta flytoget nå?
1: Ja, det, ja. Var ikke det en av de bedriftene I Norge som var best likt av folk?
0: Jo, det det. Og så la de Vy få fortsette.
1: Ja, det nok så fantastisk.
0: Da vil det rasere det fort.
1: Jeg har opplevd, Frode, at SAS har solgt billetten min en gang.
0: Mm.
1: Og det var et slag, altså så underbelt til stedet, at jeg fikk ballesmak I kjeften.
0: Mm.
1: Fordi at du står altså der på en flyplass og skal hjem, med en billett du betalt full pris på, for,
0: mm.
1: og så har de solgt den.
0: Ja,
1: Og så blir jeg stående igjen.
0: Ja.
1: Det var så rart.
0: Kjempegøy.
1: Det var en rar opplevelse.
0: Mm.
1: De overbukket flyet fra det,
0: mm.
1: Selv om du har bestilt en ordinær billett.
0: Og det jo spekulasjon I rundt dette, at de bevisst gjør det.
1: Ja, det gjør
0: det
1: bevisst.
0: Det som alltid noen som melder avbud.
1: Ja, og denne gangen her da, så var det meg som ble stående igjen. Mm. Jeg husker jeg la kofferten på samlebollet,
0: ja.
1: Og da sitter det to flyvertiner og ser på hverandre. Ja. Nei, ikke flyvertiner, men to sånne som tar imot kofferten. Og da ser jeg at de ser på hverandre, og da merker jo jeg at, ja vel,
0: her kommer dette landet.
1: Her det noe som skjer.
0: Mm.
1: Og da ble jeg pinet stående igjen, altså.
0: Ja.
1: Og det var en merkelig
0: opplevelse. Var de stressa når de skulle gi deg beskjeden?
1: Ja, de tog noen telefoner, altså jeg hadde på walkie-talkien, og så kom det en dame. Dette her var jo I Tyrkia, jeg hadde vært I 5 uker, jeg var så lei av varme, jeg hadde holdt på å spy, og så fikk jeg 3 dager til.
0: Ja.
1: Kjære, kjører ikke folk. Det var,
0: jeg husker den storyen der, faktisk.
1: Men så gjør de jo sånn at jeg kunne få reise hjem samme natta.
0: Ok.
1: Jeg måtte bare komme tilbake en hel del timer etterpå.
0: Ja.
1: Da kunne jeg reise derifra til Schweiz, fra Schweiz til Finland,
0: ja.
1: Fra Finland til København, fra København til Oslo, og fra Oslo hjem.
0: Ja, det ikke lange turen det.
1: Ja, da sa jeg at det kommer ikke på frågan. Ring meg igjen når du har fått nøyaktig samme reise.
0: Ja.
1: Og det tok 3 dager.
0: Ja, ikke sant?
1: Så de overbukket, altså.
0: Mm.
1: Og der står du.
0: Men fikk du noen kompensasjon da?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Hæ?
1: Jeg fikk ikke noen kompensasjon.
0: Ja, det var dårlig til å søke også, for det tror jeg du har krav på.
1: Ja, jo, kanskje jeg fikk noe med nærmere ettertanke. Så ja. Fikk jeg nok noe. Men det var... Men det,
0: ja, det surt.
1: Det sånn som vi gjør da.
0: Fytt, det surt.
1: De selger gebyrstoler til deg altså.
0: Ja, ja.
1: Og så henger de ikke på togsettet en gang.
0: Nei. Ja.
1: Det ikke helt trengstreker på det.
0: Nei, og når da folk besvimer på grunn av at det så trengsel, det begynner nærmest en sånn India-tilstand.
1: Ja, det gjør det. Vi henger på utsiden.
0: Ja.
1: Det er stas.
0: Hvor kåret, sier vi når vi kom inn?
1: Ja, det henger på utsiden. Ja. Det jo ikke artig da, over Dovrebanen I januar.
0: Nei.
1: På en måte.

0: Vi skal nå inn I en hysterisk verden, Frode, som heter fotball, for der det så mye penger og så mye rart om dagen at det før I tida, når vi var små, Frode, når vi, for 40 år siden, for 45 år siden, så var det jo spillere som bytta klubb, men ikke så mye.
1: Ja.
0: Så da heia du på spillere som spilte klubben hele livet, ofte. Men nå så bytter de jo klubb hele tiden.
1: Ja.
0: Det penger som rår.
1: Og så skriver de kontrakter, hvis de da får et nytt bedre tilbud for en annen klubb etter to år inn I kontrakten, så bare sutrer de så lenge at de kommer seg av gårde.
0: Ja, de gjør det. Mm. Ja, griner de, og så får de seg komme seg av gårde. Nå det sånn at det rykte storm I Spania.
1: Mm-hmm.
0: Klubben raser, står det. En Real Madrid-drakt med Haaland 9 på ryggen har fått stor oppmerksomhet I Spania.
1: Okay.
0: Manchester City på sin side nekta for at det holder I disse ryktene. Silly season, som de kalles da, den der sesongen vi inne I nå, hvor det handles og byttes. Den jo gått I gang, og de siste dagene så har det svida rundt Erling Braut Haaland og Real Madrid.
1: Ja.
0: Den spanske businessmannen Enrique Riquelme regnes som Real Madrids president altså presidentens Florentin Perez største utfordrer og han har jo lovt Haaland han
1: ja, det like godt så jeg håper jo han blir valgt for det har vært veldig morsomt for at City jo veldig påståelig på sin side at dette har ikke rot I virkeligheten I det hele tatt
0: nei, det har de ikke, sier City men han har like godt gått ut og lovt folket Haaland Jeg skal lure på hvordan det artes å være Haaland selv oppi dette her sirkuset, hvor det så sinnssyke mye midler I sving, og det her sitter jo da Enrique Riquelme på direkte TV, og holder fram en Real Madrid-drakt med Haaland 9 på. Så det skal jo bli gøy å se da, hvordan dette her skjer, for nå ryker jo, altså Pep Guardiola jo ute av korridorene på Etihad. Så hva skjer nå, Frode? Hva skjer nå?
1: Nei, altså jeg ser at pappa Haaland jo, har jo vært med uttalelse til han der Fabrizio Romano, om at dette har ikke rot I virkeligheten I det hele tatt.
0: Nei.
1: Det ikke noe å tenke på engang.
0: Eksperten utenom sier jo det at det skjer, ja, mulig, men ikke I år.
1: Nei.
0: Vi får se da.
1: Vi får se.
0: Time
1: will show, det jo ofte sånn med de ryktene som begynner å blomstre, så blir det litt mer etter hvert, kanskje.
0: Ja, men,
1: jeg synes jo det har vært ustyrtelig morsomt, hvis ikke det noe rot I, altså hvis ikke Haaland tenker dette I det hele tatt, og så han blir valgt som president.
0: Ja.
1: Det har vært så gøy.
0: Da har han et problem.
1: Han har et lite problem.
0: Ja, det har det.
1: Ja.

0: Du, kan vi ta en liten prat om politiet, justisdepartementet og den slags, som da utsteder våpenløyve, Frode?
1: Ja.
0: For hvert år så behandler politiet rundt 85 000 søknader om våpenløyve. Det sånn at hvis du skal kjøpe et nytt våpen, og du har løyve på ett, må du søke om nye løyve på et nytt våpen, eller går det inn under...
1: Spør meg, jeg har jo våpen, så har jeg ikke peiling.
0: Nei, for jeg synes jo det nok så hårette, Frode, hvis det 85 000 hvert år som søker om våpen.
1: Ja, voldsomt.
0: Ja, det synes jeg var mye. Men det som får slakt her nå, da, det jo gebyrene. For de som søker om løyve, de betaler 43 millioner i gebyrer. Altså, Norge må jo være verdensmestre i gebyr.
1: Ja.
0: For de jo ikke med blygsel.
1: Nei.
0: De lager pennestrøk. Hvis du skal ha dokumentendring i en tomtesak, for eksempel, så skal den tinglyses. For å bytte papir.
1: Ja, ja.
0: Det koster jo 100 000 for å bytte papir. Det et eller annet øk.
1: Papir dyrt, vet du.
0: Ja, men det får da være grense hvor dyrt det. For det sitter et eller annet øk med et stempel, som da skal, som må ha hente i et par underskrifter, og som kan det stemples, for det skjøter, eller det skjøter forandret seg. Det må tinglyses. Skal du betale 100 000 for en jobb som tar ett minutt?
1: Nei, det som
0: Norge innom, er flink, altså.
1: Jeg har vært innom det tidligere, og Norge er ferdig med å bli byråkratisert i hel.
0: Ja, nå så veldig, og det som er tydelig på toppen av hele, da, det at en sånn søknadsperiode, den går jo over 11 år.
1: Ja.
0: Det blir jo aldri ferdig heller.
1: Nei.
0: Og når de først er ferdige, så skal det 100 000. Det ligger i en bunke bare, dette.
1: Ja.
0: Nei, hva skal han si?
1: Nei, men vi har jo greit over i Norge.
0: Nei, så velger du å ta den, ja.
1: Ja, ja, men jeg tenker, altså, vi har, selv om utvalget dårlig på butikken, så finner vi grillmaler, og vi har det som vi...
0: Altså, vi blir feitere og feitere, Frode. Vi har det bedre og bedre. Det er det som er... Nå kjente jeg at jeg ble flirfull.
1: Ja.
0: Og så er jeg glad for at jeg snart skal ete mat og kose meg, og ha det greit.
1: For da er det snart helst.
0: Skal en gebyr være gebyr, kjenner
1: jeg? Ja, ja, ja.

fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: Vi er ved veisende, og skal takke for følge. Det er praktisk talt helg ute I solen oppe I trærne og alt det der. Helsen ja. Ligger en plass langt I det fjerne.
1: Vi får ønske folk en god helg da, så høres vi igjen til mandag.
0: Det gjør vi. Hei jo.
1: Hei.

0: En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned tre etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline? Med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord? Dere reiser fra Kristiansand og er tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Nå er det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
5: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
6: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Radio Loland.
7: Så det fredag, det fredag, og endelig det hendelig, det helg. Jeg heter Hanne, glad for at du har fått på radioen din. Håper du har lyst til å være med, innover, være med meg innover I denne fredagen. Prøv å få med alle ord også, så går nok det her som det skal. Forhåpentligvis uten misforståelser og det ene med det andre. Jeg håper at du har en fin dag så langt. Jeg håper planene for helgen klar, slik at vi nå bare kan kjøre på fremover. Velkommen.

0: Vi ser tilbake på historia av 5. juni I dag, og det kan jo være litt kjekt å ta sånne små biter av historien hver eneste dag, for da kan man kanskje til og med henge det på en knagg, sånn 5. juni, ja, det var jo da jeg gjorde dette, eller da det skjedde, og det, da skjedde jo det på samme dagen som kjæledyrslangen til Alice Cooper ble bitt av en rotte som han skulle spise levende til frokost. Slangen den døde den på denne dagen her I 1977 av at rotta beiten. Og så var det en rettsak I New Jersey på denne dagen I 1993, der faren til to tenåringsgutter ble dømt til å betale guttas forsvar I en rettsak, der de var tiltalt for å ha prøvd å leie en mann for å drepe faren sin, noe som var helt vilt. Og så var det jo tidenes skam da, når Ann Lydiot ga ut en bok som heter Lost for Words på denne dagen her I 2000. En bok med helt blanke sider. Var tom for ordet, vet du.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det ikke mange dagene siden, men der viser det at den ikke helt skuddsikker, den her historiefortellingen med litt historie hver dag, men man husker I hvert fall mer av historien da. Selv om jeg ikke kan datofeste eller årstalsfeste når Invisible Jim kom I butikkene. Det var jo en leke, en tom eske som folk åpnet for å få tak I Invisible Jim, og så var han usynlig. Litt samme konseptet som den her Lost for Words-boka som kom ut på denne dagen I år 2000.

Tusen takk for at du hører på, og siden det fredag så må du prøve å holde seg til det som bare gledelig og positivt, så vi skal jo ikke gå inn I helgen med sånne store, kjipe nyheter på en måte, det tenker jeg, det får vi prøve å holde oss unna. Men jeg har allerede funnet den første gladnyheten for dagen I dag, og det nye studier som viser at det å komme seg ut av døra, om så bare for en kort stund, det har god virkning på kroppen, ikke bare på den fysiske helsa. La oss ta en nærmere titt på det ganske snart. It's a kind of magic.

Det lønner seg å gå ut av døra og få litt frisk luft, og det ikke bra bare for kropp og sjel. Det en ny studie som viser at det også har positiv neurologisk effekt på hjernen, for det hjernemassen som øker i områder for planlegging og kontroll som har positiv effekt. Forskerne har tatt med seg noen unge mennesker som har vært utendørs og studert hjernen deres etterpå, og de har fått økt mengde grå hjernemasse i frontale deler av hjernen, og det områder som involverer planlegging og regulering av handlinger. Det mange psykiatriske sykdommer kjent for å være forbundet med å redusert grå hjernemasse i prefrontale deler av hjernen, så det kan jo bygge opp og sånn at man slipper disse psykiatriske sykdommene. Og så handler det da om at en 20-30 minutter ute i naturen, det senker jo også stresshormonet i kroppen, som gjør det bra for kropp og sjel å være ute, og det hverken soltimer, fysisk aktivitet generelt, eller hvor mye fritid de hadde, eller hvor mye væske de drakk som påvirket resultatene. Det var bare å være ute en kort periode.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Det mange av oss som liker å starte dagen med en kopp eller fem med kaffe, og kaffe har jo et godt rykte på seg etter en rekke studier, men nå det en studie som viser effekten koffein har på oss, og hva det I denne koffeinen som gjør at vi blir bedre eller verre på det vi holder på med? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske snart, så jeg håper at du har lyst til å være med på oppdagelsesferd.

Vi skal se på effekten av koffein, og det dreier seg rett og slett om hva du holder på med, viser en ny studie. Det en studie fra Michigan State University, som har hatt to kontrollgrupper I tillegg til to grupper der en av gruppene fikk en pille med koffein, og en annen en pille uten koffein. Og det viste seg at gruppa som fikk en pille med koffein klarte enkle tester bedre enn gruppa som fikk narrepille, men mer kompliserte oppgaver så de ikke ut til at koffeinen hadde noe effekt, og denne studien her får jo backup fra tidligere studier som gjort på effekten av koffein, blant annet der kirurger skulle gjøre en kikkhullsoperasjon I en simulator på natta med og uten kaffe, og der var det ikke noe stor forskjell. Så konklusjonen vel at hvis man har noe dårlig søvn innabords og stoler på kaffen, så bør man holde seg til de enkle oppgavene, og heller sørge for å få bedre søvn til de vanskelige situasjonene oppstår.

Jeg har lyst til å rope et høyt hurra for deg som fyller år I dag. Du har bursdag du på samme dagen som Troy Sivan, YouTuber og musiker. Vi har bassisten I Fallout Boy, Pete Wentz, som har bursdag I dag. Skal vi ikke glemme skuespiller Marky Mark Wahlberg, som også har bursdag I dag. Lea Remini spilte Carrie I Kongen av Queens og fyller år. Og det gjør også musikeren Kenny G. Gratulerer med dagen.

0: Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også bilder og filmer av overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Endelig det fredag, og endelig det helg. Det en god følelse som brer om seg, selv om man trives godt I jobben man har, for det rett eller annet med den fritiden som man kan styre helt selv over. Man kan sove litt lenger om morgenen, man kan bruke tida utendørs hvis man har innejobb, og så videre. Dette en sånn eksepsjonell glede å gå inn mot helgen, og jeg veldig glad for at jeg kan gå inn sammen med deg.

Det den 5. juni I dag, og verdens miljødag, det mer populært nå enn noensinne, ser jeg for meg, og jeg føler jeg sier det år etter år. FN de ønsker at alle bruker dagen til å øke bevisstheten sin om miljøspørsmål, og ikke minst hvordan man kan bidra til å bedre miljøet. Og så det blitt en økende trend med ulovlig, urapportert og uregulert fisking verden over, og det øker også bekymringene til FN på denne dagen her. Derfor så ønsker de at alle skal bidra og jobbe mot den slags I dag. Og så det hjemmebrente dagen. Jeg skjønner ikke helt hvordan den feires, for det jo ikke lov å brenne hjemme. Men det ifølge kalenderen da, sånn at du kan drikke litt skotsk whisky. Ifølge enkelte det som det nærmeste du kommer hjemmebrent uten at det hjemmebrent.

store gratulationer går den 5. juni ut til Torbjørg, Torbjørn og Torben som har navnedagen sin I dag. Og det det bare å gratulere med. Håper dere bærer navnet med stolthet og at dagen feires. Vi skal ha med oss ord for dagen som går som følger I dag. Å være lykkelig betyr ikke at alt perfekt. Det betyr at du har bestemt deg for å slutte å bry deg om bagateller I livet ditt.

Illustrert vitenskap har skrevet en artikkel der man mener at forskere kan lære deg hvordan du avslører løgner, fordi man hele tiden blir bombardert med løgner og halvsannheter, men studien gir et trikk som kan hjelpe deg å avsløre en løgn. En studie som utført av forskere ved Universitetet i Portsmouth i England har oppdaget at det lettere å oppdage om en person lyver dersom du ber dem utføre en annen oppgave mens de forteller løgnen, altså distraherer dem lite grann. For å komme fram til en god løgn, så trenger man gjerne litt tid til å tenke over hva man sier, men muligheten for å tenke blir mindre og høres ofte mindre troverdig ut også, dersom personen holder på med andre ting samtidig som man snakker. Derfor så kan det jo være lurt å spørre om ting da, mens personen eventuelt driver med noe annet, for å få riktig og sannferdig svar.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til

0: Feriepenger i seg selv, det gir jo en god gjenklang I øra. Det digg å få litt feriepenger fra en arbeidsgiver en gang I året, og det jo en 10-12% av den samlede lønna fra I fjor som dukker opp på kontoen. Men hva skal man bruke penger på? Det Cecilie Tvedenstrand, som spare- og forbrukerøkonom I Storebrand, og Magne Gunnarsen, som forbrukerøkonom I Sparebank 1, som har noen gode tips som de har levert. Og hva skal man da gjøre når pengene kommer inn på konto? Jo, man skal betale ned. Strømregninger, mobilregninger, boliglån. Ja, det settes ikke på pause I ferien det, så det må selvfølgelig betales som alle andre måneder. Og da må man jo også betale ned på hvis man har noe kreditkortgjeld eller andre dyre smålån, så kan pengene, feriepengene brukes på å settes inn der sånn at ikke det forrenter seg. Som det heter.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Du trodde kanskje at du kunne ha det morsomt med resten av feriepengene, dersom du har betalt ned alle kreditkort og andre dyre smålån I tillegg til at du har betalt alle regningene for sommeren. Uansett hvis det da igjen penger etter at du har brukt dette, så sier forbrukerøkonomene at det kommer til å bli en tøff høst, og da kan det være greit å ha fylt opp bufferkontoen. Og der jo den gyllene tommelfingerregelen at man bør ha 1 til 3 månedslønner på bufferkontoen.

Nå var det nesten så jeg dura videre I denne fredagen her, men det skal jeg jo absolutt ikke gjøre, for da glemmer jeg jo mitt eget krav om små pauser hver eneste dag. Pausa, den faller på dette tidspunktet. Fint å gjøre det til vane, for da det lettere å huske å ta disse små avbrekkene som vi har så god nytte av. Det å senke skuldre og finne balanse I hverdagen, og jobbe mer effektivt og produktivt når man først gjør det, fordi man har pauser som man kan ta etter hvert. Vi bruker pausa til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi, for å få tankene over på andre ting, så slipper hodet å verke selv om man prøver å puste med magen. Her kommer dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Den muskelen I menneskekroppen som har det lengste navnet levator labii lacunasi, og det en av musklene for ansiktsuttrykk som påvirker nesa og munnen.

Nå det vel ikke annet å gjøre enn å ta helg, rett og slett. Jeg håper at du får en fantastisk fin fredag videre også. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg av gårde. Men jeg vil først og fremst si tusen takk for at du har vært med meg I dag. Du har vært en nydelig selskap. Og jeg håper også at vi kan treffes igjen på mandag samme tid og samme sted som I dag. Inntil det så får du nyte hvert øyeblikk som helgen bringer. Vi snakkes. Ha det!

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens respons i regionen. Dette et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert, og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Loland.
3: Hva med å ta julebordet til sjøs i år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bugnende julebuffé, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
4: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
5: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
6: Nå det igjen klart for sommerkos i Atrium i Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter av 250 kroner kjøpes i døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos i Atrium 6. juni.
2: Du lytter til Radio Loland.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's somebody if Jesus said.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: En mann I 60-årene omkommet I en arbeidsulykke I Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift I Rauma. Dette båndet blir brukt I forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse I ettermiddag. Tidligere I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare I kort tid, melder TV 2. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger I Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen som tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Nå det igjen klart for sommerkos I Atrium I Vennesla. Lørdag 6. juni blir det god musikk, allsang og skikkelig sommerstemning med OMB-band. Konsertstart klokka 19, og billetter 250 kroner kjøpes I døra. Ønsker du å reservere bord, kan det gjøres på forhånd hos naboen. Velkommen til sommerkos I Atrium 6. juni.
5: Hva med å ta julebordet til kjøss I år? Samle kollegaene eller vennegjengen til et hyggelig dagskrus med Fjordline, med bogne julebuffet, underholdning og ekte julestemning ombord. Dere reiser fra Kristiansand og tilbake igjen samme kveld, med daglige avganger hele julebordsesongen. Bestill før 30. juni og få årets julebord fra kun 495 kroner per person. Les mer om julebord for grupper på fjordline.com.
6: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: fredag med Status & Co, og det praktisk talt snart helg. Vi skal holde det gående et par timer, Nesse og Bjørvann i studio. Velkommen skal nettopp du være.
1: Det var hyggelig, det var hyggelig intro. Mm. Jeg tar den til meg for det. Jeg føler jo at vi har lyst til å ha
0: med. Nei, for å si det sånn, jeg har ikke jobbet så lenge med han.
1: Nei.
0: Det bare kom.
1: Ja, av og til det er det beste.
0: Ja.
1: Det er derfor alle i studio, vet du, de som er produsenter i studio, de tar alltid vare på det første take-et.
0: Mm.
1: For det er ofte det beste.
0: Ja. Du, men er jo vi heldige å ha et par som medarbeider som sitter og laver skriptet for oss.
1: Ja.
0: Så vi kan jo bare lese det vi får opplyst på å gjøre.
1: Ja. Ja. Nå skal jeg rette på deg i tilfelle det er folk som ikke skjønte ironien bak det der, for det er ikke en steikende assistent.
0: Her
1: greier vi oss selv.
0: Her greier vi oss selv. Her får vi, de som kommer inn her, de skal som regel til tannlegen som er nabo hos oss.
1: Ja, de skal det. Men de blir tilbudt kaffe. De skal få kaffe.
0: Ja.
1: Men ofte så går de feil. De skal inn og sette regulering. Har ingenting her å gjøre. Men fredag, Frode, den første fredagen i juni, den femte, vi skal ta en kikk på dagen i dag. Skal vi gjøre. Men vi skal også ta en aldri så liten prat om våre fotballgutter da, som er på plass i USA. De har fått en beskjed som ikke alle var like glad for.
0: Ok.
1: På en måte.
0: Heng rett på da.

dagen er da, så blir det avtagende bygeaktivitet og etter hvert periode med sol, eller så ventes det vestlig bris, ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene I kveld. I morgen lørdag venter sørlig bris, på kysten opp I frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen. Spretter regnbyge vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær I morgen.

0: 5. juni som vi da godt I gang med. Vi noe vi kan dra frem fra den gjennom historiens gang?
1: Vi kan jo I hvert fall ta med oss at Robert Kennedy skytes ned I Los Angeles og dør neste dag. Den Kennedy-klanen altså, John Fitzgerald Kennedy, han døde jo I baksettet på bilen sin der, mens det bror altså, Robert, blir skutt ned I 68, og dør. Hva det med den Kennedy-klanen da, Frode?
0: Hva kan du si?
1: Hva det de har gjort for noe gærlig, ja? Og så var det en folebrand I København.
0: Ja, det var voldsomt.
1: Det var ikke småtteri, det var I 1795. Den var I 2 dager og eter opp 909 hus.
0: Da fytti.
1: Da brenner det godt, Frode.
0: Da brenner det veldig godt.
1: Og mange av disse da, det som skal da være Københavns middelalderby.
0: Litt mer lystigere noen år senere, da I 1849, når de fikk sin nasjonal, da de vedtar sin grunnlov. Ja. Det litt mer lystig enn bybrand.
1: Ja, det mye mer lystig.
0: Og derav så det jo Danmarks nasjonaldag I dag.
1: Ja, vi kan
0: det. Så det fars da I Danmark.
1: Det det,
0: ja.
1: Ja, fordi jeg har lest noe om at det litt, forskjellig fra land til land der, med far og morsdag. Vi kan jo fortelle at I norsk historie så bombes jo Nordnes I Bergen. Klokken 03 I natt så ble de bomba. Bomben ment mot skip I havnen, men treffet også hus på Nordnes. Den nasjonale scene blant annet, og rådhuset, og 113 hus brenner ned. Da de bomma når de skulle treffe en båt I havna.
0: Ja.
1: Må man kunne si. Treffsikkerheten var ikke så stor når de tar med seg 113 hus og det nasjonale scene og all verdens I et bomberøkk.
0: Ellers det mye rart I dag. Når liksom den svensk-norske ishockeyspinneren Linus Rosdahl nevnte under fødselet. Det samme den nederlandske fotballspilleren Ben Rienstra.
1: Ja vel.
0: Fernando Meira, portugisisk fotballspiller, og Kille Emana, kamerunsk fotballspiller, han røyk forresten på Killesen.
1: Ja, det gjorde han. Og Niklas...
0: Det synes jeg bare var veldig rart, det var mye rare navn I dag. Tror det noen som har hatt moro med Wikipedia, har lagt inn ting som egentlig ikke har noen betydning. Men Kjetil Osvold kan vi nevne.
1: Kjetil Osvold kan vi nevne.
0: Norsk fotballspiller.
1: Og så kan vi nevne to til som verdt. Nico McBrien. Og Kenny G,
0: ja.
1: Altså Nico McBrien, britisk trommeslager I Iron Maiden, og Kenny G spilte sexy på saksofonen sin.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Gjorde Kenny G.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Jeg synes det var nære nok.

0: Som går egentlig i USA da. Fotballlandslaget jo, har jo vært der nå et par døgn. Jeg synes det lite stoff.
1: Ja,
0: jeg tror det skulle bli enda mer.
1: Jo, men det er jo litt tidlig i greia enda.
0: Jo, men kunne ikke sette opp et sånt kamera ut forbi hotellet, sånn minutt for minutt? Du kunne i hvert fall gå inn og se liksom, åja, da er det der, ja.
1: Vet du, nå det egentlig rart ikke å komme, ja. Faktisk, når du nevner det. Ja. Men de har jo en, fått en ting å, litt å bekymres over da.
0: Ok.
1: For mange av disse her når jordekoppene er jo da veldig opptatt av seg selv, og noen av de liker å spille Nintendo sikkert, mens noen av de synes jo det er usett vanlig kjekt å gå med golfkølla.
0: Ja. Og så er de usett vanlig glad i å gå med solbriller på kvelden.
1: Ja, det er det. Ja. Men det gjør jo popstjerner, Frode.
0: Ja, det gjør det.
1: Det er jo mange som har blitt glad i å spille golf. Golf har blitt en sånn ungdomssport, egentlig. Det var et gubbesport før i tida, men nå er ungdommen tatt over. Og det gjør jo disse her.
0: Ja.
1: Men de skal være på vakt fordi at det er slangefrykt.
0: Snakes.
1: Ja.
0: Snakes on the plane.
1: Copperhead, slangen, den holder jo da til i Norges VM-by. Mm. Den har sitt tilholdssted. Og det er jo greit å være klar over for Norges golfklare spillere, som da må handskes med en...
0: En giftig?
1: Ja. Og det... altså, ikke provosere den, ikke prøve å plukke den opp eller forstyrre den på en annen måte.
0: Hvem gjør det da?
1: Det er ekstremt farlig å gjøre noe annet enn å la den være i fred. Dette ble jeg ikke glad for, det sier Kristian Thorsvedt.
0: Nei.
1: Han er en av de som bruker mye tid på golfbanen.
0: Fordelen på en golfbane så er det klippet relativt kort. Du vil jo se han, hadde jeg på å si. Altså, hvis du skal oppleve, hvis det er sånn en sånn grønt område med noen trær og noe, og litt høyere vegetasjon, litt sånn ut i kanten, hvis golfballen din havner der.
1: Da skal han få ligge for meg.
0: Da skal han ligge.
1: Du går ikke og henter han der.
0: Da tar du et ekstra slag.
1: Ja, du gjør det. Ja. Altså, det står jo her at hvis han havner ut i høygresset, der copperheaden er da vanskelig å få øye på. Så tenker jeg at det kan
0: være... Helt rask med slipper, så de der liksom.
1: Ja, altså den eneste giftige slangen, de aller fleste slangene er ikke giftige, den eneste giftige arten som lever i Greensboro-området er copperhead-slangen. Vel, da får de bare spille golf da.
0: Med solbriller og designvesker, hvis jeg sier det.
1: Ja, de må jo gjerne gjøre det da.
0: Så... Det er egentlig fascinerende, for du sa at alle popstjerner går jo med solbriller.
1: Ja.
0: For det som er litt morsomt, er jo, altså, kan du egentlig bare teste det selv, hvis du da er på en sted der det frekventerer med folk på kveldstid, går med solbriller.
1: Ja, altså, du ser jo ikke en dritt.
0: Nei, du ser ikke en dritt, og så er det jo, folk ser jo bare rart på det.
1: Ja, de gjør det, ja.
0: Men hadde derimot Martin Ødegaard og Erling Børt Haaland kom på samme sted med solbriller?
1: Ja.
0: Det er ingen som har tenkt på solbriller.
1: Det er det greit, liksom.
0: Ja.
1: Nå, og det er jo de,
0: ja. Ja. Ja.
1: Sånn at der irske popstjerne Bono, eller skotske eller irske, samme det.
0: Ja.
1: Han har jo gått med sånne blå solbriller hele livet.
0: Ja, ja.
1: Vel, men de er glad i solbriller, og jeg tror ikke at de har kjøpt solbriller sine på Nille.
0: Tror du ikke det?
1: Nei.
0: Sikkert?
1: De har ikke vært på Yksen og revet ned av et stativ. Eller Temu, ja.
0: Mm.
1: Det tror jeg er...
0: Men der tror han kjøpte veska si.
1: Ja, det har han gjort.
0: Åland. Det måtte være Temu-veske.
1: Det er ikke tvil om.
0: Jeg nekter å tro at den her koster 400 000.
1: Ja, det er den styggeste veska jeg har sett. Ja. Som jeg sa i går, det ser ut som noe du har fått på en tax-free.
0: Ja, det er det. Vi konstaterer at...
1: At vi ikke har peiling.
0: Ja, det også. Men vi konstaterer at umiddelbart så er ikke golfområdene de verste i forhold til slang og sånn, men hold deg unna de der vegetasjonen på siden.
1: Ja, gjør det. Ja.

Hver fredag her på Radio Roland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: Kan man av og til sette litt pris på at man bor litt sånn avsidesliggende sted? Nødvendigvis ikke I bygryter og har sånn...
1: Det ingen skulle tro.
0: Ja, altså, ikke har en sånn åndsvak kø hjemme fra jobb hver eneste dag. Mm. For det tror jeg hadde tatt knekken på meg, Frode, altså.
1: Ja, men så tror jeg det litt med hva du vant til. Ja, det, altså, da har du vært litt annerledes innstilt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg. Det, selvfølgelig så man har med et annet syn på det når man vant til ting. Ja. Men sånn som pendleren Kjell Arne Høybakken, som NRK skriver om, han så lei av å stå I kø nå, at han vurderer å flytte. For trafikken ut av Trondheim købasert, Frode, for på 4 måneder så har E6-en på vei ut fra Trondheim vært stengt 300 ganger.
1: I alle da.
0: Og da tenker jeg at da skal du være utstyrt med ganske god tålmodighet, altså. Ja. E6-en stengt, omkjøringsskiltet, skiltet lyser jevnt og trutt mot de som ferdes på motorveien mellom Trøndelags to største byer. Og der sitter jo da 20.000 bileiere som kjører på veien hver dag. Mm. Og de siste 7 årene så har akkurat denne karen her da vekslet mellom å kjøre buss eller bil for å komme seg fra Stjørdal til jobben I Trondheim. Nå han så lei av å se I kø at han lurer på å flytte. Ja. Dette her jo ikke noe for meg I hvert fall som Nei. Ikke har det problemet.
1: Det så fascinerende at de skal bruke så sykt lang tid på ting.
0: Ja, det helt ille altså. Ja.
1: Og problemet jo at det så vanvittig mange krav, og det så mange hensyn man må ta.
0: Det det som kverker
1: alt. Før man kan sette I gang ting I dette landet.
0: Fordi at det er satt ned hensyn du må ta ifra statens regulativ på dit og datt, at man godkjennes I hytt og ræva for å I hele tatt starte.
1: Altså, byråkrati ferdig med å kvele framdriften I Norge.
0: Ja, det kunne ikke vært sagt Nei, bedre.
1: Han ser vi ut til å være politiker.
0: Ja, men det må jo være et eller annet som...
1: I opposisjon, selvfølgelig.
0: Hvorfor skal det ta så lang tid når 20.000 sitter I kø mellom Stjørdal og Trondheim, og veiene har vært stengt over 300 ganger på 4 måneder? Ja. Da det ikke artig lenger.
1: Jeg var oppe I de traktene her for noen år siden, og da var det jo kø når du skulle få verre ned sånn ned mot Trondheim.
0: Ja, det...
1: Det holdt de jo på med, det holdt de på med veiarbeid.
0: Ja, men det samme veien det, Frode.
1: Ja, det det.
0: Det samme det skiten det.
1: Så det de holdt på I lang tid.
0: Ja, sånn. Ja, og det klart at da blir man altså...
1: Kan man bli sint.
0: Ja, da kan man bli sint. Jeg hadde, I stedet for å sitte I kø, så hadde heller ville kjørt en 30-40 minutter omvei, bare med å holde bilen I gang, på en måte. For det ingenting som verre enn kø.
1: Nei, eller har jeg inngått avtale med arbeidsgiver om å starte på noen andre tidspunkt og slutte.
0: For eksempel.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Time 1 er unnagjort, men vi har en time igjen. Da skal vi ut og kjøre Vy, apropos han som står i kø i denne timen her i Trondheim. Vy har jo sittet og slidt med de også.
1: Ja, altså de har jeg jo gitt opp.
0: Ja.
1: For det så mye rart, Frode, at det ikke lett å holde seg oppdatert,
0: Kitt. Nei, vi skal gjennom det i neste time, så det bare å bli ved sin radio.

0: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som er overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det er at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radio Loland. Sommerbris er tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da er du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
5: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

Når dagen da, så blir det avtagernes byggeaktivitet og etter hvert periode med sol. Ellers så ventes det vestlig bris. I ettermiddag kan hende sør-vestlig liten kuling på kysten, øst for Torungen, minkene i kveld. I morgen lørdag ventes sørlig bris, på kysten opp i frisk bris, skiftende skydekke, mulighet for lokal tåke først på dagen. Spretter regnbyget vest for Kristiansand, eller stort sett oppholdsvær i morgen.

0: Det å kjøre tog en tålmodighetsprøve I seg selv. Nå det jo I vårt område, Go, hva det heter?
1: Go ahead. Eller vi?
0: Go ahead, ja. Go ahead. Som har Sørlandsbanen, og så det jo bare Nord som sørger for at skinnene dårlige.
1: Ja.
0: Men vi, de kjører tog med færre vogner enn planlagt. Noe som da skaper trengsel og helsefarlige forhold for pendlerne, og det selvfølgelig mest på Østlandet, ja, men, der de sliter.
1: Det handler det om at de selger faktisk billetter for plasser ikke de har?
0: Jep. Ja. Vogneskortet har blitt dyrere, det vil si, det hadde det nå, for nå trodde jeg egentlig de skulle senke prisen igjen, men ok. Togene kjører med halv kapasitet, og passasjerer kollapser av trengsel.
1: Ja.
0: Og nå slår forbrukerrådet fast at Vy bryter med vanlige spilleregler. De selger til og med, som du sa, setereservasjonen til 69 kroner, men på enkelte avganger så mangler togsettet med de reserverte setene.
1: Ja, så det du har egentlig betalt for, det henger ikke på toget engang.
0: Nope.
1: Det står igjen på stasjonen.
0: Ja.
1: Det jo ikke bra.
0: Det ikke bra. Forbrukerrådet mener vi bryter avtalerett og spilleregler med å levere en dårligere tjeneste enn lover da.
1: Ja vel, det jo ikke kjekt helt at... Ja. Altså, jeg vet jo...
0: Det ikke de som skal overta flytoget nå?
1: Ja, det, ja. Var ikke det en av de bedriftene I Norge som var best likt av folk?
0: Jo, det det. Og så la de Vy få fortsette.
1: Ja, det nok så fantastisk.
0: Da vil rasere det fort.
1: Jeg har opplevd, Frode, at SAS har solgt billetten min en gang.
0: Mm.
1: Og det var et slag, altså så underbelt til stedet, at jeg fikk ballesmak I kjeften.
0: Mm.
1: Fordi at du står altså der på en flyplass og skal hjem med en billett du betalt full pris på, for.
0: Mm.
1: Og så har de solgt den.
0: Ja,
1: Og så blir jeg stående igjen.
0: Ja.
1: Det var så rart.
0: Kjempegøy.
1: Det var en rar opplevelse.
0: Mm.
1: De overbukket flyene, Frode.
0: Mm.
1: Selv om du har bestilt en ordinær billett.
0: Og det jo spekulasjon i rundt dette, at de bevisst gjør det.
1: Ja, det gjør det bevisst.
0: Det som alltid noen som med lavbud.
1: Ja, og denne gangen her da, så var det meg som ble stående igjen. Mm. Jeg husker jeg la kofferten på samlebollet.
0: Ja.
1: Og da sitter det to flyvertiner og ser på hverandre. Ja. Nei, ikke flyvertiner, men to sånne som tar imot kofferten. Og da ser jeg at de ser på hverandre. Og da merker jo jeg at, ja vel,
0: her kommer dette, Lana.
1: Her det noe som skjer.
0: Mm.
1: Og da ble jeg pinet stående igjen, altså.
0: Ja.
1: Og det var en merkelig
0: opplevelse. Var de stresset når de skulle gi deg beskjeden?
1: Ja, de tog noen telefoner, altså jeg hadde på walkie-talkien, og så kom det en dame. Dette her var jo I Tyrkia, det hadde vært I 5 uker, jeg var så lei av varme, jeg hadde holdt på å spy, og så fikk jeg 3 dager til.
0: Ja.
1: Kjære, kjør ikke folk. Det var,
0: jeg husker den storyen der, faktisk.
1: Men så gjør de jo sånn at jeg kunne få reise hjem samme natt da.
0: Ok.
1: Jeg måtte bare komme tilbake en hel del timer etterpå.
0: Ja.
1: Da kunne jeg reise derifra til Schweiz, fra Schweiz til Finland, fra Finland til København, fra København til Oslo, og fra Oslo hjem.
0: Ja, det ikke lange turen det.
1: Ja, da sa jeg at det kommer ikke på frågan. Ring meg igjen når du har fått nøyaktig samme reise.
0: Ja.
1: Og det tok 3 dager.
0: Ja, ikke sant?
1: Så de overbukket, altså.
0: Mm.
1: Og der står du.
0: Men fikk du noen kompensasjon da?
1: Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Hæ?
1: Jeg fikk ikke noen kompensasjon.
0: Ja, det var dårlig å søke også, for det tror jeg du har krav på.
1: Ja, jo, kanskje jeg fikk noe med nærmere ettertanke. Så fikk jeg nok noe. Men det var... Men det er
0: sånn, surt.
1: Det sånn som vi gjør da.
0: Fitt, det surt.
1: De selger gebyrstolet til deg altså.
0: Ja.
1: Og så henger de ikke på togsettet en gang.
0: Nei.
1: Det ikke helt trengstreker på det.
0: Nei, og når da folk besvimer på grunn av at det så trengsel, det begynner nærmest en sånn India-tilstand.
1: Ja, det gjør det. Vi henger på utsida.
0: Ja.
1: Det er stas.
0: Hvor Kåre, sier vi når vi kommer inn?
1: Ja, vi henger på utsida. Ja. Det jo ikke artig da, over Dovrebanen I januar.
0: Nei.
1: På en måte.

0: Vi skal nå inn i en hysterisk verden, Frode, som heter fotball, for der det så mye penger og så mye rart om dagen at det før i tida, når vi var små, Frode, når vi, for 40 år siden, for 45 år siden, så var det jo spillere som bytta klubb, men ikke så mye.
1: Ja.
0: Så da heia du på spillere som spilte klubben hele livet, ofte. Men nå så bytter de jo klubb hele tiden.
1: Ja.
0: Det penger som rår.
1: Og så skriver de kontrakter, hvis de da får et nytt bedre tilbud for en annen klubb etter 2 år inn i kontrakten, så bare sutter de så lenge at de kommer seg av gårde.
0: Ja, de gjør det. Mm. Griner de, og så får de seg komme seg av gårde. Nå er det sånn at det er ryktestorm i Spania.
1: Mm-hmm.
0: Klubben raser, står det. En Real Madrid-drakt med Haaland 9 på ryggen har fått stor oppmerksomhet i Spania.
1: Okay.
0: Manchester City på sin side nekter for at det holder i disse ryktene. Silly season, som de kalles da, det den der sesongen vi inne i nå, hvor det handles og byttes. Den jo godt i gang, og de siste dagene så har det svidet rundt Erling Braut Haaland og Real Madrid.
1: Ja.
0: Den spanske businessmannen Enrique Riquelme regnes som Real Madrids president, altså presidentens Florentin Perez største utfordrer, og han har jo lovt Haaland han.
1: Ja, det like godt. Så jeg håper jo han blir valgt, for det har vært veldig morsomt, for at City er jo veldig påståelig på sin side at dette har ikke rot i virkeligheten i det hele tatt.
0: Nei, det har de ikke, sier City, men han har like godt gått ut og lovt folket Haaland. Jeg skal lure på hvordan det artet å være Haaland selv oppe i dette her sirkuset, hvor det er så sinnssyke mye midler i sving, og det er, her sitter jo da Enrique Riquelme på direkte TV, og holder frem en Real Madrid-drakt med Haaland 9 på. Så det skal jo bli gøy å se da, hvordan dette her skjer, for nå ryker jo, altså Pep Guardiola er jo ute av korridorene på Etihad. Så hva skjer nå, Frode? Hva skjer nå?
1: Nei, altså jeg ser at pappa Haaland er jo, har jo vært med uttalelse til han der Fabrizio Romano, om at dette har ikke rot i virkeligheten i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det er ikke noe å tenke på engang.
0: Eksperten utenom sier jo det at det skjer, ja, mulig, men ikke i år.
1: Nei.
0: Vi får se da.
1: Vi får se.
0: Sesongen.
1: Time will show, det er jo ofte sånn med de ryktene som begynner å blomstre, så blir det litt mer etter hvert, kanskje.
0: Ja, men som
1: jeg synes det har vært, ustyrtelig morsomt, hvis ikke det er noe rot i, altså hvis ikke Haaland tenker dette i det hele tatt, og så han blir valgt som president.
0: Ja.
1: Det har vært så gøy.
0: Da har han et problem.
1: Jeg har et lite problem.
0: Ja, det har det.
1: Ja.

0: Frode, vi skal over til en liten rar sak fra Drammens Tidende. Vi skal flytte oss over til Drammen, for der altså nå en mann i 40-årene, tiltalt for svindel. Okay. Og det, altså, det jo ikke så unaturlig i seg selv. Uh-huh. Men denne svindelen her, må jeg si, var nok så oppfinnsom. Uh-huh. For han svimla lånekassen for en millionbeløp. Mm-hmm. Han sa han skulle begynne på Harvard-universitetet. Han leverte inn falsk dokumentasjon om et opptak til Harvard University, og fikk da utbetalt 1,5 mil.
1: Ja, det skal han ha.
0: Ja, det skal han ha. For jeg tenker, altså, han erkjenner jo skyld for både bedrageri mot lånekassen. Mm. Ifølge tiltalen skal også denne 41 år gamle karen sendt inn forfalskede dokumenter om opptak for skolegang for en sesong da, hvor han fikk utbetalt 1,5 million. Og beløpet tilsvarer omtrent 2 skoleår ved Eliteuniversitetet, som koster ut 800 000 per år.

0: Du, kan vi ta en liten prat om politiet, justisdepartementet og den slags, som da utsteder våpenløyve fra det?
1: Ja.
0: For hvert år så behandler politiet rundt 85 000 søknader om våpenløyve. Er det sånn at hvis du skal kjøpe et nytt våpen, og du har løyve på ett, må du søke om nye løyve på et nytt våpen, eller går det innunder?
1: Spør meg, jeg har jo våpen, så har jeg ikke peiling.
0: Nei, for jeg synes jo det

0: nok så hårette, Frode. Ja. Hvis det 85 000 hvert år som søker om våpen.
1: Ja, voldsomt.
0: Ja, det synes jeg var mye. Men det som får slakter nå, da, det jo gebyren. Mm. For de som søker om løyve, de betaler 43 millioner I gebyren. Mm. Altså, Norge må jo være verdensmestre I gebyr.
1: Ja.
0: For de jo ikke med blygsel.
1: Nei.
0: De lager pennestrøk. Altså, hvis du skal ha et dokumentendring I en tomtesak, for eksempel, mm. så skal den tinglyses. Mm. Og for å bytte papir.
1: Ja.
0: Hva, det koster jo 100 000 for å bytte papir.
1: Ja.
0: Det et eller annet øk.
1: Papir dyrt, vet du.
0: Ja, ja, men det får da være grense hvor dyrt det. For det sitter et eller annet øk med et stempel, som da skal, som må ha hente I et par underskrifter, og så kan det stemples, for det skjøter, eller det skjøter forandret seg. Det må tinglyses. Skal du betale 100 000 for en jobb som tar ett minutt?
1: Nei, det som
0: Norge innom, flink, altså.
1: Jeg har vært innom det tidligere, og Norge ferdig med å bli byråkratisert I hel.
0: Ja, noe så veldig, ja. Og det som tydelig på toppen av hele da, det at en sånn søknadsperiode, den går jo over 11 år.
1: Ja.
0: Det blir jo aldri ferdig heller.
1: Nei.
0: Og når de først ferdige, så skal det 100 000. Det ligger I en bunke bare, dette.
1: Ja.
0: Nei, hva skal han si?
1: Nei, men vi har jo greit over I Norge.
0: Nei, så velger du å ta den, ja.
1: Ja, ja, men jeg tenker altså, vi har, selv om utvalget dårlig på butikken, så finner vi grillmaler, vi har det som vi...
0: Altså, vi blir feitere og feitere, Frode. Vi har det bedre og bedre. Det det som Nå kjente jeg at jeg ble flirfull. Og så jeg glad for at jeg snart skal ete mat og kose meg. Ha det greit.
1: Skal
0: en gebyr være gebyr, kjenner
1: jeg. Ja, ja, ja.

Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Ukrainske droner har angrepet fem ulike skip i Azovhavet utenfor russisk-okkuperte Ukraina. Fem aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Aktoratet ber om 12 års fengsel for skiptvettmannen som er tiltalt for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette er et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

0: Ja, da var vi her igjen.
1: Var vi her igjen?
0: Fredag. Ja, det er fredag og ny nattmix.
1: Ny natt og nye vinster.
0: Det er det. Heter du Toril Ås?
1: Heter du Toril Røsand? Så har vi med oss Ann-Karina og Leila på telefonen. Så da skal vi være godt skodd.
0: Da skal vi være godt skodd. Mm. Ja. Og jeg har sagt at i dag så skal musikken inneholde sol, sommer og Sørland. For nå er det sol, sommer og Sørland. Nå må vi bare tenke fremover, må vi ikke det?
1: Jo, men det må være en av tingene, tror jeg. Hvis ikke, så er det veldig snevert.
0: Ja, altså inneholde enten sol, sommer eller Sørland. Men vi har jo en som heter sol, sommer og Sørland. Så, ja. Men vi kan ikke spille den hele kvelden.
1: Nei, nei, det kan vi ikke.
0: Det kan vi ikke. Så vi, det må i hvert fall inneholde ett av ordene, og så har vi jo sagt at vi kan ta dem på alle språk, så det blir litt fransk og litt tysk og litt engelsk og litt dansk og litt svensk. Og litt norsk.
1: På fransk, vet du, så kan de lure oss trille rundt.
0: Nei, det kan de ikke. Så det...
1: Ja, snakker du så godt fransk at du kan si lyd?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det er ikke så veldig mange melodier som inneholder de, så jeg har funnet mange på spilleliste. Så ja, ja. Det ligger en del, hvis ikke folk har noe, så skal vi alltid finne noen fine melodier.
1: Så kan vi hjelpe deg.
0: Og så kan det godt være at det blir noen favoritter blant lytterne som de kan spille gjennom sommeren, som faktisk, de synes faktisk er fine.
1: Ja, det kan være.
0: Ja. Men aller først skal vi ta denne her premielista.
1: Ja.
0: Hva det er de kan vinne i kveld. Det er jo gavekort på 400 kroner fra La Familia. Det er gavekort her fra Radio Loland på 100 kroner som de kan veksle i bingoblokk. Vi har to komper fra Kompikjelleren, vi har noen krydder fra Alpnæring, vi har dagens middag fra Frøken Hangeland, vi har valgfri rett på biffen. Har vi noe mer? Vi har dagspass for to i Vennesla svømmehall. Det er vel det vi har.
1: Ja.
0: Det er jo litt.
1: Det er litt, vet du.
0: Nei, og så har vi gavekort fra den der Quicklin på Mosølmoen. Vi har det jo.
1: Ja. Ja. Kan de vaske
0: så,
1: bilen?
0: Ja, så kan de få vaske bilen rein. Så det. Men du,
1: ja.
0: Vi må ha jo noen konkurranser, så må du fortelle litt mer om denne her dama i speilen, for den har jeg fått veldig mange kommentarer på.
1: Det er ikke så mye mer å fortelle om noe annet enn at hun er gyslig fordragelig.
0: Ja, men hun er der ennå, eller?
1: Hun er der alltid.
0: Hun er der alltid.
1: Hver gang jeg går inn på badet, så er hun der.
0: Ja, vi kan prate litt mer om det. Men du, skal vi slenge ut en konkurranse så de har noe å gjøre på telefonen?
1: Mm.
0: Det er en hulter til bulter, og da må de stokke om bokstavene sånn at de får et veldig greit ord. Og det meste har vel litt med sol, sommer og Sørland å gjøre generelt på oppgaven også. Og da sier jeg bare anrett moms. A som i Anne, N som i Nora, R som i Randi, E som i Elin, 2 ganger T som i Tone, M som i Marianne, O som i Olga, M som i Marianne og S som i Solveig.
1: Ja.
0: Skal du bokstavere med mennene?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Da er det altså A som i Arne, N som i Nils, R som i Rikard, E som i Erik, T som i Tore, T som i Tore, M som i Martin, O som i Ola, M som i Martin og S som i Svein.
0: Mm.
1: Og så ringer det på telefonen vår i studio, men det kan ikke nytte. Dere må ringe 381 39 600 hvis dere vil oss nå.
0: Det må de, og så har vi glemt å ta vekk den trådløse, så nå ringer de allerede. Så vi kan bare... Skal vi bare si at det er rebus til 2030, eller 381-39-600?
1: Ja.
0: Så hører vi på Skirobygge og en solskinnsdag.

0: Toril, det var noe sånn E-T-Ang-Jang, noe sånt i den duren. Ja. Og det betyr hva for noe?
1: Det hørtes nesten litt sånn kinesisk ut.
0: Indiansk sommer, tror jeg du kan oversette det til.
1: Ja.
0: Ja. Så, da har vi prøvd det jo.
1: Ja.
0: Mm. Men... vi skal vel ha noen hilsener etter hvert, og folk kan sende hilsener på sms, og bruker de da for noe?
1: Da kan de sende en melding til 2030,
0: ja.
1: Og så skriver de natt, mellomrom, og så hilsen. Og vær nøye med å skrive det kodeordet, så ikke da plutselig bestiller noen bøger eller noe sånt.
0: Ja, for det skjedde sist.
1: Ja, de gjorde det, og det
0: var vist de som hadde fått noen melding tilbake med takk for din bestilling og noe sånt, og det har jo Terje i det her og fortalt den hele med ganger at han har bestilt noen bøger og fått noen abonnement på noe.
1: Ja.
0: Så det er veldig kjedelig.
1: Det er veldig kjedelig. Så kodeord natt.
0: Eller rebus på konkurranser.
1: Ja, konkurranser.
0: Ja. Og så strømmer det jo inn med hilsener, men nå har vi jo sagt at melodiene skal ha om enten sol eller sommer, eller Sørland.
1: Eller Sørland. Mm. Ja.
0: Så, men hilsene skal vi i hvert fall sende, og så putter vi bare på noe norsk musikk, kan vi ikke det?
1: Jo.
0: Og så tror jeg vi trekker på den første konkurransen, for nå har vi ganske mye.
1: Og her står det altså, vi sender en hilsen til Wenche og Lise, vi ønsker meg riktig god helg. Klem fra mamma og pappa. Og da finner du noe sommermusikk.
0: Ja, Finn Kalvig med Sommerøya, kan vi ikke høre det? Og så spiller, og så tar vi og trekker på konkurransen. Ja.

0: Ja, da var vi ute om en tur I Søgne til søstrene Eikås.
1: Det var vi.
0: Ja, det må jo være Sørland.
1: Ja. Ja.
0: Himmel, det bråger her.
1: Veldig, og de kjører på utsiden.
0: Ja.
1: Ja, mm. Får du noe mer som irriterer deg?
0: Ja. Jeg vet en ting som irriterer meg. Det de der... folkene som ikke kan holde den der søndagen fri for klippe gress og klippe hekken og bruke de der tingene som, som laver lyd, stå og hogge ved og kutte ved og, og sånn på en søndag og helligdag, det irriterer meg.
1: Jo, da de har fri.
0: De har fri lørdagen også, og ettermiddag.
1: Ja, men der skal de jo kanskje, så klipper de hekken på lørdagen,
0: ja.
1: Så må de klippe frem på søndagen.
0: Ja, men det, det alltid på søndag. Det irriterer meg.
1: Mm. Det irriterer ikke meg.
0: Nei.
1: Det kan de godt gjøre.
0: Ja.
1: Noe som irriterer meg, det tregt internett. Da blir jeg irritert da.
0: Ja. Og det som irriterer meg, det hvis jeg skal inn på noen sånne Teams-møter og sånn, og ikke det funker.
1: Ja, ikke funker. Eller du skrur på nettbrett eller PC-en, skal jeg Teams-møte, og så kommer der oppdaterer.
0: Ja, det har ikke jeg opplevd.
1: Men det jeg... fast irriterende.
0: Ja. Men jeg sliter noen ganger med at ikke det vil funke, at ikke jeg liksom kommer inn. Jeg må liksom, ja. Ja. Sånne ting kan irritere meg.
1: Jeg trodde egentlig at det var veldig lite som irriterer meg, men jeg begynner å tenke etter, så det ganske mye. Folk som ikke kan parkere.
0: Ja.
1: Sånne som tar to plasser, for at de må liksom ha hjulene over den hvite striva til neste plass, liksom.
0: Mm.
1: Eller hvis du har parkert, og så har de klint seg opp I det. Så du omtrent ikke kommer eller ikke kommer inn I bilen.
0: Mm. Ja.
1: Jeg gleder meg litt, litt senere I dag enn at vi skal høre oss med irritere lytterne.
0: Ja, det, det blir spennende. Så.
1: Det ganske mye sånn hverdagsirritasjon. Folk som sykler midt I veien og ikke slipper folk forbi.
0: Ja, når du sier det, det irriterer meg litt, disse syklisterne. Når det ja. Sykles de rett ved siden av som de kan sykle på, og så skal de sykle midt I veien. Ja. Det irriterer meg.
1: Og så midt I veien, liksom.
0: Ja, midt I veien. Og så irriterer det meg at disse her mopedisterne er blitt lett opp at de skal kjøre midt I veien og ikke inn I siden sånn at det mulighet til å komme forbi dem.
1: Ja, men det tryggest for dem da.
0: Ja, det det,
1: men de kunne ha gått litt fortere.
0: Ja, så det. Du skal gjøre en hilsen og så trekker vi på konkurranse nummer 2.
1: Ja. Skal vi se her. Men jeg må ha noen briller, så jeg ser. Og så blir det jo bare noen rare greier. Sender en stor hilsen til Tinghuset fra Lykkelige gatan og vil gjerne høre Summer of 69 med Bryan Adams.
0: Og det skal de selvfølgelig få.

0: Ja, det var den, og da lurer jeg på om vi har fått en sånn spesiell lyd, så jeg håper at ikke lytteren har fått den ut. For det er et eller annet som ikke stemmer på lyden her i studio akkurat nå. Så, men vi håper at ikke lytteren har...
1: Han er ikke hos meg i hvert fall nå.
0: Han er da litt ennå, men ikke så ille som i sted. Men skal vi trekke på denne konkurransen, for vi skal jo ha noe fra næringslivet hvert øyeblikk, Toril.
1: Ja, vi gjør det. Vi trekker på den. Men skal jeg lese en...
0: Det kan du gjøre, ja.
1: Vi vandrer, eller vi er i ro. Vi kan vandre i li og fjell, også i byer og bygder. Norge har sine farger. Det røde er kveldssolen, det hvite er snøen, og det blå er breen. Og så har han ønsket seg Norge i rødt, hvitt og blått. Det er ikke noe sommersang.
0: Nei.
1: Han er veldig fin, ja. Men det er ingen sommersang. Nei. Så Toril har bare funnet en.
0: Ja, da hører vi litt på sommertider.
1: Og så er den hilsen fra Sverre.
0: Ja, så hører vi litt på sommertider med Gyllene Tider, og så trekker vi på konkurransen.

0: Ja, det var sommertider. Det er jo en god gammel slager.
1: Ja, det er sommerslager nesten nummer en, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men du, jeg tror vi har en vinner, ikke det?
0: Det har vi.
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, hvem prater jeg med?
2: Sampo.
1: Hei. Og kom, Hei. Og kom du frem til?
2: Brygga. Brygga? Var det ikke det? Jo, det var det.
1: Så bra. Ringer du fra?
2: Ringer vi fra Rismur. Fra Lykkeliga gatan i Rismur.
1: Fra Lykkeliga gatan i Rismur. Er det der Lykkeliga gatan ligger, altså?
2: Ja.
1: Ja. Lærer noe nytt hele tiden.
2: Ja, ikke vel.
1: Ja. Yes, nei, men da, du skal få en premie også.
0: Nei, du må først spørre om han har noe han irriterer seg over.
1: Ja, det kan jeg jo spørre deg om. Har du noe sånn?
2: Jeg irriterer meg over idioter.
1: Ja. Det er jo ikke så vanskelig å være enig, men hva er det disse idiotene gjør, gjør at du irriterer deg?
2: De som gjør ting helt annerledes enn det jeg vil ha gjort.
1: Ja. Mm. Som for eksempel?
2: Nei, jeg kan ikke komme på noen eksempler nå, men jeg vet ikke.
1: Et eller annet?
2: Ja, folk i trafikken som holder venstre filer i stedet for å legge seg inn i høyre, for eksempel.
1: Ikke sant? Det er veldig mange som irriterer seg over trafikken, altså. Det gjør jeg også. Mm. Noe av det verste...
2: Og folk som kjører under fartsgrensa.
1: Ja. Og folk som bare plutselig går ut i veien uten å se seg for.
2: Ja, spesielt fotgjeng og syklister.
1: Og sparkesyklister.
0: Og de som ikke vet hvordan de skal kjøre i rundkjøring.
1: Ja. Og de som ikke bruker blinklys.
2: Helt riktig. Ja. Men det høres ut som det var mer irritert over de tingene enn det var.
1: Ja, det kan
2: er noe dere vil snakke om, kanskje?
1: Hæ?
2: Er noe dere vil snakke om?
1: Ja, altså nå har jo jeg egentlig via denne her sendingen til å prate om irritasjon, så... Jeg skal nok få snakke om det i løpet av kvelden.
2: Ja, det er godt. Det er godt å få det ut.
1: Ja, det er det. Men du skal få en premie.
0: Tall mellom 1 og 10, og så 6 og 7 godt.
2: Ja, vi går for 3. Alle gode ting er 3.
0: Alle gode ting er 3. Da kan du komme til Vennesla og hente et gavekort på valgfri rett på Biffen Gadekjøkken.
2: Oi, spennende.
0: Ja.
2: Ja, det var hyggelig.
0: Ja, da ligger det på ditt navn her.
2: Ja, ja. Supert. Takk
1: skal du ha. Ha en fin helg.
2: I like måte.
0: Greit.
1: Okay.
2: Ha det.
0: Ja, da er vi kommet så langt at vi skal ha litt fra næringsliv og litt musikk og en liten pause. Ja. Så vi får strekt oss litt grann her når vi sitter. Og da skal vi høre litt musikk, og da blir det litt musikk, litt reklame og litt musikk, og så er vi straks tilbake. Kan vi ikke si det sånn?
1: Det er vi.
0: Ja.

0: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

og lytter til mågan mens bålet blir glør. Men inni meg sønger det, åh for en dag, og tonene smyger rundt holmer og knatter. Jenta er vakker,

0: Ja, det var Gorin, skjærgårdens datter.
1: Det var det, som satt der på kvisten sin.
0: Er du sånn skjærgårdens datter?
1: Tja.
0: Tja.
1: Jeg er ikke vokst opp helt med tæren i Tanga, men jeg var veldig mye på skøen jeg var ung.
0: Ja.
1: Mm. Men jeg bodde ikke på noen salrygget kvist.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg hadde en pappa som var mye ut og fisket.
1: Ja.
0: Veldig mye. Så vi var veldig mye ut i båd og var ute med Oksøy og Grønningen og fisk og pir. Så det var gøy.
1: Det er gøy, vet du.
0: Det var det. Skal du repetere konkurransen?
1: Jeg kan repetere. Jeg må bare ha noen briller så jeg ser hvor det står.
0: Men har vi glemt disse her som har ringt inn og gjettet på gjenstene og de irriterer seg over?
1: Ja. Det var jo til å irritere seg over.
0: Ja. Vet du hva? Jeg hadde noen lyttere som irriterte seg over, og hva det jeg sa for noe? Det var et spesielt ord, men så plutselig så ble gjort oppmerksom på det, da klarte jeg å ta det vekk.
1: Ja, men jeg tror vi har hatt noe sånn alle sammen. Jeg hadde jo et eller annet. Ja. Jeg alltid sa, og i all verden var det. Nei, husker ikke.
0: Og til slutt så fikk jeg en hilsen, husker jeg, på Nattmix, at det da var det liksom at da ga opp, da gikk og la seg for noe, og så leier jeg å høre det om igjen.
1: Ja. Da er det altså en hulter til bulter, og da begynner vi med D for David, A som i Aril, G som i Geir, S som i Svein, E som i Erik, N som i Nils, G som i Geir, L som i Leon, O som i Ola, og N som i Nils. Mm. Så jeg da stablet det sammen, og så kom frem til et ord. Det er jo ikke bare om sommeren.

0: Ja, her spøker det.
1: Og det er litt spesielt, det er et helt nytt bygg.
0: Ja.
1: Så skal det jo egentlig ikke spøke.
0: Nei. Men det har jo vært noe gammelt her før.
1: Det har det.
0: Så. Og den kaffeboksen som jeg kjøpte når vi flyttet inn her, den har enda ikke dukket opp.
1: Nei.
0: Nei, jeg spurte Frode, henne er det en kaffeboks? Nei, det lurte han opp, han lurte på om jeg hadde tatt den med meg hjemme igjen. Så sier han, nei, den satte jo ned på radioen.
1: Ja.
0: Den har aldri dukket opp igjen.
1: Veldig spesielt.
0: Så kanskje hun eller han kan sette den frem igjen på benken, så når Frode kommer til, til mandag, så står han
1: det. Og akkurat det med den kaffeboksen, det er jo en sånn ting kan forklare meg. Ok, kanskje noen hadde veldig lyst på den, og rett og slett tok han med seg hjem.
0: Ja, det var det Frode også sa. Ja. Det var akkurat det svaret jeg fikk. Det var vel noen som hadde veldig lyst på den. Så tenkte jeg, ja, men kjæren, de kunne kjøpe den, den koster 79 kroner.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Men når vi satt i studio, og vi var tre stykker som så telefonen til Anette, som for rett opp i lufta, og så føg han ut på gulvet.
0: Mm.
1: Det er bare ikke mulig.
0: Nei, det er ikke mulig.
1: Det går ikke an.
0: Nei.
1: Altså, det er...
0: Mm. Og så den dagen du kom ut på toalettet.
1: Ja, når alle dorullene stod stablet i en rad på gulvet.
0: Ja, det er mye rart.
1: Det er mye rart i et nytt hus, eller det er jo ikke helt nytt lenger, men Nei. Det er jo ikke kjempegammelt heller.
0: Så.
1: Litt spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skal vi ha en hilsen og litt mer musikk?
1: Ja. Hilser til Knut. Ønsker å høre Hei Knut med ballade fra Gunnar, men det er vel kanskje heller ingen sommersang.
0: Vi slår han sammen med neste, for det er jo i hvert fall.
1: Ja. Til alle dere på radioen i kveld ønsker å høre You Are My Sunshine. Hilsen Øyvind Løvdal.
0: Hæ? Øyvind Løvås?
1: Det står Løvdal.
0: Ja, det står det. Tror du ikke det er Øyvind Løvås?
1: Det vet jeg ikke.
0: Ja. Det er i hvert fall fra Øyvind, kan vi si det sånn?
1: Ja.

0: Så kjapp var den melodien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så ble vi siden så lese hilsner.
0: Ja, ja, det var ikke måte på.
1: Så. Nei. Og så var det, jeg må lese den der nummer to. For der står der. Altså, det ikke noe, det ikke noe, noe sang der. Så vi bare tar den.
0: Er det de på Tinghuset, det?
1: Det de på Tinghuset. Vi hilser til dere to eller i studio. De må ikke irritere dere overalt. De hjelper ikke. Hilsen oss på Tinghuset. Nei, og egentlig så er jeg en person som irriterer meg veldig lite.
0: Mm.
1: Altså, det er veldig lite egentlig som irriterer meg. Men det er sånne små ting.
0: Mm.
1: Men, nei, stort sett så er det, det er lite irritasjon i min hverdag.
0: Ja.
1: Heldigvis.
0: Ja, det, det er vel det.
1: At de hjelper, og de er jo helt rett, de hjelper ingenting.
0: Nei. Det, ja.
1: Nei. Det er litt som å si din gyngestol. Du har noe å gjøre mens du holder på. Ja. Du irriterer deg, men det hjelper ikke. Nei, kommer ikke noe vei.
0: Det, det er helt sant.
1: Faktisk. Mm. Ja. Så sånn er det.
0: Ja.
1: Skal vi ha rett og slett en hilsen?
0: Det er rett og slett hva jeg sa hele tiden.
1: Det var det, det du var sa. Det.
0: Nå går jeg rett og slett og legger meg. Nå, nå er jeg så lei at Toril sier det og sier rett og slett. Og. Det var det ordet.
1: Ja.
0: Nå er det du som har tatt, tatt det tilbake.
1: Nei, jeg sier det ikke ofte.
0: Nei. Men der kom ordet.
1: Men der kom ordet.
0: Ja.

0: Nina og Jarl sender en hilsen til Toren og Hans, Jan og Hans Olav og ellers alle kjente. Og de har lyst til å høre Solskinn og sang med Alf Prøysen.
1: Det skal de få.

som har ønsket sommerkroppen, så satt jo jeg på feil rekkefølge, for det var første Mats Hansen med sommerkroppen jeg spilte, og så Gledeskompaniet. Så da skal jeg sende den hilsen som egentlig gikk med Mats Hansen, og der står det vil hilse til alle kjente, inkludert der i Galninger på Rismyr, og det en hilsen fra Tinghuset. Så derfor så satte de på i feil rekkefølge. Vi slenger ut en konkurranse, så telefonvakta får litt å gjøre, og det en rebus, og det rom pluss moderne pluss nummer 7. Altså, rom pluss moderne pluss nummer 7. Da skal du komme frem til et veldig aktuelt ord nå når det blir solsommer. 381-39-600 eller kodeord rebus til 2030. Vi skal høre litt mer musikk, og da kan vi høre litt på solen i Europa med Rasmus Nøhr.

0: Den hadde du jo hørt.
1: Den hadde jeg hørt, ja.
0: Ja.
1: Men jeg var ikke klar over at den hette det.
0: Nei, og det er mange ganger sånn at når du får en melodi, og så tenker du, nei, men den har jeg ikke hørt, og så når du hører den, åja, er det den?
1: Mm.
0: Det er noe med de.
1: Ja.
0: Ja, tror du vi har noen som klarer dette her?
1: Ja, det tror jeg vi har.
0: Ja, da, her er det.
1: Men du, sommer.
0: Ja.
1: Tenk på sommerferien før i tida.
0: Ja.
1: Egentlig om hvor rart vi gjorde.
0: Ja.
1: Har du noe sånn som du håpet at aldri din mor og din far fant du da? At du hadde gjort?
0: Om sommeren?
1: Ja, eller om, ja, for så vidt om vinteren også.
0: Nei, egentlig ikke.
1: Nei?
0: Altså, jeg gjorde i hvert fall ikke... Jeg gjorde ikke så veldig mye galt, bortsett fra den ene, eller jeg har jo en, men den har jeg sikkert fortalt, den historien med meg og en venninne. Vi skulle på nyttårsaften, så skulle vi på, altså, jeg drakk jo ikke, så vi var jo bare ute og hadde det gøy, alt sånn, og så var det jo en som jeg var så veldig forelsket i, som var på en fest, og så ble det jo til at jeg gikk jo ikke hjem da, for han gikk jo med hjem til venninna mi. Nei, vi var der oppe, og så gikk jeg hjem til venninna mi, sånn var det. Og så gikk jeg ikke hjem, så gikk vi heller hjem til hun, og dermed så kom ikke jeg hjem den natta. Og vi hadde en sånn regel om at vi hadde en sånn regel at når jeg kom hjem, så skulle jeg slukke en lampett på veggen. Og den ble jo aldri slukket. Og når min mor og min far våkna på morgenen og så at den ikke var slukket, så ble jo de livredde. Og de hadde jo ikke peiling på henne, Eva, for jeg hadde jo ikke gitt noen beskjed. Så da måtte de begynne å ringe rundt, for det var jo før mobiltida.
1: Ja.
0: Så gjett om jeg fikk husarrest.
1: Ja.
0: Mm. Så det er vel det eneste gale jeg har gjort, som jeg kommer på.
1: Ja, ikke sant.
0: Så,
1: Da tror jeg du var veldig snill.
0: Ja, ikke som jeg kommer på i hvert fall.
1: Nei.
0: Jeg har sikkert gjort mye rart, men ikke noe sånn. Så.
1: Jeg var nok ikke fullt så snill, tror jeg.
0: Var du ikke?
1: Nei, jeg tror ikke det, altså.
0: Var du litt rampete?
1: Ja. Det tror jeg trygten kan si.
0: Jeg var
1: nok ikke mer stuvild, tror jeg, enn det du var. Men den ene gangen da var jeg skikkelig redd for at det nå blir det... For da hadde jeg sagt det overnatta hos en venninne. Jeg overnatta hos henne, og hun hadde sagt det overnatta hos meg. Og så var vi da fire stykker som skulle til Sverige. Den helgen.
0: Ja.
1: Og da kom vi altså til Trollhättan, og så smalte. Det var en som kjørte rett i siden for oss ut på motorveien.
0: Nei!
1: Og bilen totalvrak, og det var jo politi, og det gikk greit med alle sammen. Ja. Både oss og hun. Men vi hadde jo ikke noe bil.
0: Nei.
1: For den var jo totalvrak.
0: Ja.
1: Så de ble vi altså kjørt av politiet til et hotell. Og så overnatta vi der, og så ble vi satt på toget. Ja, så tog til Oslo, og så tog fra Oslo til Kristiansand.
0: Ja.
1: Men det jeg var livredd for, det var det at jeg var jo 18, vet du, så jeg var jo sikker på at nå hadde de ringt hjem og sagt ifra.
0: Ja.
1: Men det hadde de faktisk ikke.
0: Nei.
1: Så det var, den gikk jeg lenge og ventet på at nå kommer det snart. Men nei.
0: Nei. Ja, nei, og det...
1: Da hadde det nok blitt månlyst.
0: Tror du de hadde blitt sinne?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke. Det er jeg helt sikker på.
0: Åja, du er helt sikker på.
1: Jeg har aldri noe å lure på en gang.
0: Ja. Ja, nei, det...
1: Faktisk. Og så gikk jeg egentlig og ventet bare for å bli tatt for å røyke. Og til slutt så var jeg så drittlei av å røyke i smug, at da satt jeg meg i stua og så tente en røyke, og da bare tog min far ned avisen, og så han på meg over avisen. Husk å bruke askebeger. Da var jeg så snøden, for da hadde jeg røykt i smug i flere år. Til ingen nytte.
0: Ja. Så han visste det?
1: Tydeligvis.
0: Ja, ja, men altså, det, sånn var det, sånn tror jeg de fleste foreldre vet.
1: Ja.
0: Men så er det ikke alle som bryr seg.
1: Ja, vet nok mer enn vi tror, ja. Det er jo bare å tenke på våre egne unger, det.
0: Ja.
1: Hvor mye vi visste som ikke de visste at vi visste.
0: Ja, absolutt.
1: Så det. Nei, må vi ha en hilsen?
0: Ja, skal vi ikke gjøre det?
1: Jo. Ønsker å høre I'm Free, men det ingen sommersang.
0: Nei.
1: Men det i hvert fall en hilsen til Toril Gautestad fra Dreng og Inger Lisa, og så må vi finne en sommersang.
0: Ja, men det skal vi gjøre. Her kommer sol og sommer.
2: Og så var det sommer, og da var det bare ut og nyde og kose seg i sola. Ja. Vi reiser ut til Manneve. Vi skulle vært så mange flere, men noen måtte bli igjen for å male et hus. Vi rigget opp grillen vår, som vi har gjort i alle år. Og pølt han ble svidde,

at nå. Vi dugger ut til Ryvingen, labber opp til fyrene, knerter i Kallei og fikk lyst på fler. Vi reiser inn til byen vår, det er mange bare lov. Vi koser oss på brygga og slukker tørsten igjen.

0: kan vi.
1: Skal vi bare spille litt musikk da?
0: Ja. Har du en sommersang?
1: Ja. Kan vi ikke bare finne noe her?
0: Gledeskompani, de har noen fine.
1: Men vi har spilt det før.
0: Ja, vi har spilt det.
1: Ja, her kommer det nå.

0: Ja, vi begynner jo å gå mot slutten, Toril.
1: Ja, vi gjør det. Så vi må få trekt på
0: vi må det.
1: Konkurransen.
0: Ja. Skal jeg bare se om jeg kan få tatt med de siste her.
1: Se om du kan få med de siste også.
0: Vi er nødt til å trekke, så har de ikke fått kommet igjennom til nå, så var det den sjansen de fikk.
1: Ja, det var det.
0: Skal
1: vi spiller vi bittegrann musikk, og så ringer vi opp en vinner.
0: Ja, vi gjør det.

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.